0: estamos en las 9 y 6 minutos, decíamos pronóstico do tempo importante, conectamos con Meteo Galicia, tenemos a María Souto. María, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: ¿Cómo está a situación, arestora?
1: Bueno, a verdade é que está moito máis tranquila que en xornadas pasadas. Levamos unha serie de días continuados falando de inestabilidade, de treboadas, de chubascos. Bueno, pois toda esa inestabilidade retirouse de Galicia e agora estamos xa con unha situación meteorolóxica moito máis tranquila. Hai que decir, nin que para hoxe, nin para os próximos días hai avisos a vista e, polo tanto, pois iso indica que a situación meteorolóxica é, dende logo, de máis tranquilidade. Arranca este mércores, de momento, con intervalos de nubes baixas, temos algunhas zonas de Galicia con algunhas néguas, noutras zonas xa vemos apertura de grandes claros, e esa vai ser a tendencia de hoxe, unha xornada en xeral de ceos alternando nubes e claros. É verdade que pola tarde os ventos do norte irán metendo máis nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo, onde pola tarde incluso podría haber algún chubasco en esa parte máis norte da provincia de Lugo. Por lo demais, tamén pola tarde podría quedar moi pouco illado, moi pouco significativo, pero bueno, algún chubasco no sur da provincia de Ourense aínda pode quedar como últimos restos da inestabilidade, sobre todo na zona da Valxalimia, en esa parte máis sur da provincia de Ourense, pola tarde non debería de sorprender des que escape algún chubasco puntual. E polo demais, bueno, pois ambiente de estabilidade, ambiente tamén hoxe pode subir un pouquiño a temperatura, aínda que o vento do norte, como en xeral imos ver máis o sol, bueno, pois agardamos hoxe unhas temperaturas nas horas centrais do día, podemos decir que bastante agradables. Haberá moitas localidades onde o termómetro dea chegado aos 20 graus, sobre todo no centro, no sur de Galicia.
0: Bueno, a situación, dende logo, que non ten nada que ver con outras que vivimos, aínda que os termómetros continúan baixiños, que tamén pasará mañá, día grande de ascensión en Santiago, xa, pois, de cara ao fin de semana, hai novidades, non?
1: Bueno, máis significativo para os próximos días é que baixan as temperaturas. Como comentaba hoxe, como imos ver un poquinho máis o sol que en xornadas pasadas, vai a subir un pouco máis a temperatura, pero mañá xa notaremos claramente a entrada do vento do norte. Imos ter, bueno, pois, como suele decir, unha nortada, uns ventos xa con máis intensidade que a hoxe, e, polo tanto, a sensación térmica será de fresco. Xa para mañá, e nas próximos días, nos vamos a ir metendo a mediados do mes de maio, e as temperaturas, dende logo, van quedar baixas para a época do ano. Falo que, por exemplo, mañá haberá moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo, onde o termómetro non pase dos 15 graus, ten unha máxima de 13-14, e, dende logo, falar de frío, non? O mesmo vai a pasar a xornada do venres, que vai ser unha xornada fría en toda Galicia, tanto polo día como tamén pola noite, que teremos temperaturas nocturnas, en xeral, por baixo dos 10 graus, ou incluso en zonas de interior, por baixo dos 5 graus. Así que, nos próximos días, vemos escasa precipitación, pero un aumento na intensidade do frío. Digo escasa precipitación porque algún chubasco vai a aparecer nos próximos días, non de carácter tormentoso, nin tan importante como os que tuvemos, pero na parte norte de Galicia, especialmente o venres, vai a ser o día no que sí notemos algunha chuvia puntual.
0: Bueno, pois a verdade é que un resumen estupendo, que iremos día a día e paso a paso. María, moitas grazas, e que sexa un bo mércores.
1: Igualmente a todos, bo día.
0: Gracias, bo día. Nos tamén seguimos, son as 9:10, e poñemos máis café.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues la verdad es que es estupendo tratar temas como estos que estamos tratando y también, por supuesto, centrarnos en algo que nos parece una iniciativa preciosa y que, sin duda ninguna, se falará moito de esto que les vamos a comentar. Entre otras cosas, o primero que hay que hacer con Elena Vázquez Zendón es felicitarla por muchos motivos, entre ellos porque estamos en ese Día Internacional das Matemáticas. Se celebraba justamente o onte, pero dende hoxe, o 14 de marzo, dende 2020, promulgada por la UNESCO e pola Unión Matemática Internacional, pues aí queda ese Día Internacional das Matemáticas. Elena Vázquez, que tal? Bos días.
1: Bo día, Eva, e grazas por lembrarte deste Día Internacional e, además, que ten este aval internacional e que nos conecta ás matemáticas ao cuadrado, non ás mulleres e tamén á disciplina.
0: Home, totalmente de acordo, porque justamente, ademais, coincide con días claves, así como peche de curso, por decirlo de algún xeito, ¿verdad, Elena?
1: Pois sí, polo que a mí me toca, bueno, aparte de como docente, tanto no grao como no mestrado estamos, acabamos as clases, eu remato hoxe as clases, pero estamos no proceso de escoita, de revisión de traballos e demais, e no proxecto Estalmat Galicia, pois este sábado tamén despediremos a promoción que remata en segundo, pero que pode seguir o ano que ven, e como non na presentación que lles farei sobre a profesión de matemáticas hoxe en día, pois haberá un espazo moi especial para o día de onte e, sobre todo, para as mulleres matemáticas e para que as mozas e os mozos, porque as teñen que ter como referentes todas e todos, pois vexan esos logros desas mulleres que foron incógnitas pero fixeron achegas moi importantes.
0: Bueno, a verdade é que desde ese número 29, todo o que comenta Elena Vázquez Zendón cobra especial protagonismo e moitas das dos avances que se están dando precisamente en este papel, precisamente en este xeito de enfocar o futuro, se deben, pois, eso, a que a propia Real Academia de Ciencias de España, pois, tena como nova numeraria dende non hai moito, verdade? Son uns cantos meses, que tal a experiencia?
1: Pois moitas grazas, a verdad que aí está a clave do 29, que para min era un día que, bueno, tiña unhas connotacións especiais, pero foi o día que o ano pasado, 29 de novembro, pois o fixeron público. Precisamente temos un encontro coa presidente este luns, os novatos e as novatas. Eu teño pendente defender o discurso, pero a verdad que a veces vamos poñendo en prioridade estas outras actividades máis colectivas. E, ademais, o proxecto de estímulo do talento matemático está avalado pola Academia. O diploma que llevamos a entregar o luns, pois eu asino en nome da presidenta da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais do Estado. Entón, de momento, xa me convidaron a traballar en varias actividades, estive nun xurado de premios, estive na entrega desos premios, que dous anos antes lle otorgaran a que hoxe a nosa reitora, a Rosa Cujeiras, donde está sendo moi moi formativo, pero si sí teño que poñerme tamén cos deberes e facer o discurso donde, como non, se falará das matemáticas galegas, falarase de Fontán e falarase o 29 tamén é o número da medalla que vou recibir e que na levou ata agora foi Amable Liñán, unha persoa que eu admiro fondamente, que finou un pouquiño despois de que se soubera nova e que, ademais, foi a persoa que liderou esta alma dende a Academia. Entón, hai un punto mandala, parece que volve sempre o mesmo sitio, e eso tamén é o estímulo para seguir pensando nestas novas xeracións que están aí, pois, con gañas de presentarse a prova.
0: É unha maravilla, verdade que sí, con esa experiencia contribúe a moitísimas cousas, pois se explicamos un pouco ese programa Estalmat que preside actualmente a nosa convidada en Galicia en este momento, pois ten esas connotacións de todo, convivencia, pois vivir un pouco que a matemática dende outros puntos de vista, despertar vocacións, darlle o valor que corresponde, así que nos parece que é un programa estupendo que xa está aberto o prazo de inscripcións e que adiante con esta iniciativa, non?
1: Pois sí, a verdad que para as mozas e os mozos atoparse con xente que pensa como a eles, nos decía o ano pasado unha das pequenas que foi seleccionada que vive en Vigo, pero ten raíces ourensás, porque eu coñecía o seu avó dende que nacín, prácticamente, decía decía ya nadie, es que na comida, no campamento, xente tiña cousas que falar parecidas ás miñas, non? Entonces ese punto de encontro fai que ademais queremos que incluso o día da proba sea unha vivencia, despois da COVID descentralizamos a proba para primeiro por razóns sanitarias, logo por razóns de proximidade, pero estábamos vendo que pois que en Ourense se presentaba moi pouquiños, en Vigo tamén, entón este ano unha das novas da proba é que o día 30 de maio estaremos todos e todas aquí en Santiago de Compostela para que todos vivan a experiencia de estar todas e todos xuntos, porque senón queda máis desperdigada esa propia vivencia. Entonces virán todos aquí, como moi ben decía Seba, a inscripción xa está aberta, e grazas a Alberto Varela da Universidade da Coruña, que é o que controla as enquisas xeolocalizadas, o EMAPIC, que podo decir ahora en tempo real que hai 32 persoas inscritas, 15 nenas e 17 nenos, esta paridade en estos momentos máxicos da radio, en estos cafés tan especiais, porque nos gustaría que se mantivese, pero a veces hai aquí un chamamento especial tanto a docentes de ensino medio como as familias, porque ás veces parece que se lleve mellor o talento ou que é máis visible cos nenos que coas nenas, e hai nenas tamén con moito talento, mellor máis tímidas, máis discretas, e o mellor a xente que está ao seu carón non lle pon ese foco. Entonces sería fantástico que este número que comparto ahora en directo sexa unha realidade da participación. E nada, solo teñen que vir, están as instruccións da proba na web, farán 5 problemas, os mesmos que se farán en todo o Estado español, e a partir de esos 5 problemas, con 10 colegas de ensino medio de universidade, cada un dos problemas os revisará e os puntuarán 2 docentes diferentes, e de aí seleccionaremos 25, os que se lles chamará por teléfono para vir a unha entrevista, para confirmar que as mozas e os mozos queren vir durante 20 sábados 2 cursos a facer matemáticas, como tú ben decías, con esa mirada especial e diferente. O equipo docente somos 70 persoas das 3 universidades galegas e dos centros de ensino medio, que tratamos pois de poñer o foco en todas as áreas das matemáticas, e logo insistir que do que se trate é que este talento que eu vexo ora no mapa de Galicia, que está moi espallado por moitas localidades, pois non se estrague, pero non é finalista. Hai xente de Estalmat que está facendo ciencias da comunicación, xe que me pode entrevistar en algún momento, xente que fixo políticas, dereito, farmacia, claro. Temos alguén en filoloxía hispánica, e como non, logo hai un 30% de xente que fai matemáticas ou que fan ciclos formativos ou que se dedican a ámbitos sanitarios ou a ámbitos moi variados. Entón, isto non é finalista, porque nos poden gustar as matemáticas e estar en sitios moi plurais, ¿no? E do que se trata é de estimular ese talento, que era a idea de Miguel de Guzmán, e xa vai ser o curso número 19 aquí en Estalmat Galicia, así que camiñando para ese número máxico do 20, sobre sí. Todo, pues, animar as familias e os pequenos que se inscriban, a ser posible antes do 25 deste mes, para que podamos ter a intendencia ben organizada para todos.
0: Ajá, antes do 25, que, bueno, quedan uns días, pero non se pode pospoñer moito. E a verdade é que estaba vendo esas citas que hubo ao longo de distintos cursos para nenos de 12 a 14 anos, moitos deles hoxe, pues non me estrana que estean situados, son adultos, se lembrarán con absoluta emoción aquelas citas, non, en Santiago.
1: Pois sí, a verdade que temos xa persoas que se doutoraron en matemáticas, persoas que son docentes de ensino medio, que se dedican a temas moi moi variados, porque claro, nestos 18 promocións rematadas, pois claro, van máis de 400 e pico seleccionados, e se presentaron máis de 5.000 mozos e mozas, non? Entón, sí, a condición é ter cumplir este ano 12 ou 13 anos. E se facemos a conta, se pode presentar alumnado que naceu ou no ano 2013 ou no ano 2014. Esta é a restricción. Ter nacido no 2013 ou no 2014, o ano no que nacemos, está clarísimo, ¿eh? E entón, esa é a única condición, estar en algún centro en Galicia. E nada, que fagan a inscripción, non lle imos a pedir cando cheguen a porta da facultad ter impreso ningún certificado. De feito, todos os que estén a porta van a entrar a facer a prova. O que pasa que se temos os seus datos, pois podemos contactar coas familias se fose preciso e nos podemos facer a mirada matemática, podemos facer as estatísticas, pois cantos veñen de centros públicos, privados, das distintas provincias, e eso tamén é importante. Entón, animar a xente a que participe, sabemos que o compromiso é importante, comprométense logo a vir durante 20 sábados dous cursos, o que veñen a ser casi como 3 sábados o mes, porque esquivamos todos os fins de semana así máis notorios. E tamén é o momento de decir que isto non se fai con maxia, aunque temos maxia nas matemáticas, e agradecer tanto a Consellería de Educación, como as 4 deputacións, como o Concello de Ames e a Casio, e ademais agora, dende fai 2 anos, a Universidade ten un programa de mecenado, que é Sumo Valor, no que todas as persoas que consideren que isto é unha inversión, aparte da rendibilidade financiera que ten, pois poden facernos achegas, que teñan moi claro que nos imos invertir esos fondos en apoiar a estos mozos e mozas, porque a media mañá, logo cando veñen á facultade, cada sábado as sesións empezan ás 10:30, son de 10:30 a 12, hai 2 docentes con eles, de 12 a 12:30 casi se teletransportan á cafetería, porque necesitan ese descanso e porque ademais devoran todo o que se lles pon, con todas as intolerancias alimentarias. Entonces hai que nutrir esas mentes con comida, e en Galicia eso facemos moi ben, e logo volven de 12:30 a 2, e cando se van para as casas, no, nos coches das familias, pois van facendo moita divulgación matemática e van contando cousas moi valiosas.
0: A verdade que é unha preciosidade a cita que, bueno, pois medra con nós, responde a ese perfil que ten Elena Vázquez Cendón, que di que este traballo que se realiza en este e en tantos outros momentos sempre ten unha dimensión colectiva en ciencias. Elena Vázquez Cendón, moitísimas gracias, feliz día, e seguiremos hasta el MAT tamén en directo.
1: Bueno, moitísimas grazas por darnos voz e por partillar este café tan saudable pola mañá. Moitas grazas.

0: Están, como decíamos, muy, muy pegadiñas a este próximo Día das Letras Galegas, pero en calqueira caso sempre están pegadas a boa música e a súa terra, a Galicia. Imos a coñecer como están as cousas con Verónica Codesal e con ese IALMA, ese grupo de pandereteiras galego-belgas. Verónica, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días. Por donde andades?
1: Bueno, eu estou en Bruselas de momento, nada, a pouco de arrancar para a terra, que sí. Moito nos gusta volver a terra.
0: Sí, non me estrana, aquí ademais están esperando cos brazos abertos,
1: Sí, sí, sí, temos un concerto ali para ademais, para a Semana das Letras Galegas, e para nos é sempre moi importante de estar ali en eses días, non? Porque a lingua, pois, a temos moi presente, estamos convencidas de que hai que seguir loitando pola nosa cultura, pola nosa lingua, espardila polo mundo enteiro, como podamos, e sempre facer país.
0: Verónica, nun momento dado da trayectoria profesional na radio di con vos, a verdade que sempre, bueno, encantoume como foi a vosa historia, como estades aí traballando, pois, con un pe aquí, outro alá, como con Eva, con Natalia e Marisol, pois se celebran xa 25 anos, que se di pronto,
1: Sí, sí, xa choveu de aquela que éramos rapaciñas. Nada, que acompañábamos o grupo de baile do Centro Galego de Bruselas, daquela, nunha actuación, pois, estaba un responsable da casa de discos EMI, e díxonos, queremos gravar disco con vos. Nos, claro, non estoy encantadas, pero non temos repertorio, decíamos daquela. Ainda non temos repertorio. Dice, non pasa nada, a buscar repertorio. E claro, grazas a toda a xente que conocemos en Galiza, todos os nosos amigos que sempre nos arrouparon dende o principio, pois pudimos montar aí un repertorio para facer pois dous discos con esa casa de discos. E así, así empezou todo.
0: Así empezou todo, pouco a pouco e paso a paso, pois pasaron os anos, tamén tendes así pois proxectos que tamén foron pois adaptándose aos tempos, non? Pero o que cabe resaltar é o que levades pois no interior, non? Que homenaxe, un homenaxe a todas as mulleres e homes que pois como nas vosas familias tiveron que facer unha maleta e marcharse da súa terra, non?
1: Sí, sí, sí, eso era tamén moi importante para nos de poder contar a nosa historia, pero bueno, tampouco sin lamentarse, porque a verdade claro. É que nos nacimos aquí en Bruselas, pero collemos sempre a mellor parte das dúas culturas, non? E tamén é o que fai o que somos, non? Que IALMA soa así un pouco diferente tamén porque hai esa mestura con estos músicos belgas que temos aquí. Entón, claro, contar a historia dos nosos pais, porque fuxiron, bueno, para claro, para fuxiron para un país de liberdades e tal, pero como nos transmitiron ese amor, como decía, pola lingua, pola nosa cultura, porque, claro, cando entras nas nosas casas, pois estás en Galicia, non?
0: Claro.
1: Porque comemos como en Galiza, falamos galego, cantamos en galego, entón, claro, para nós, Galiza, aínda que estemos fora, sempre están perto e sempre a temos no corazón.
0: Claro, total e absolutamente entendible todo isto, con todos os que aí, pois, de algún xeito atopades, non? Coa mesma historia. Supoño que haberá moita reunión, cantaredes e tocaredes con bastante frecuencia en estos entornos semifamiliares, non?
1: Sí, sí, sí, sempre que nos juntamos coa familia, sempre acabamos cantando, seguro. De feito, moito menos agora, dende que xa non existe o Centro Galego, por suposto, porque de daquela sí que xuntábamos moita máis xente, non? Pero é certo que sí, que necesitamos xuntarnos para cantar. De feito, os nosos músicos, aínda que son belgas, non falarán galego, pero sí que tocan galego, porque sempre están pendentes de a ver cando voltamos a Galicia, cando temos un concerto por ali, e gustalles moitísimo a nosa música, e teñen moito, moito respeto tamén por a historia, non, de Galicia, coa súa lingua e a cultura e demais. Entón, temos moita sorte por iso tamén.
0: Bueno, pois imos a contarles aos ouvintes que hai a oportunidade de disfrutalas en Galicia, precisamente unidas a ese Día das Letras Galegas, sí. Que dan nada, en pouco tempo se están aquí, imagino que aproveitaredes para pois facer máis cousas, non?
1: Sí, eu sempre que vou a Galicia sempre collo uns días máis para ver a familia, os amigos. Como decimos sempre, pisar pedra aí e poder conectar con oso é importante tamén, porque de feito aquí falamos galego entre nós, ¿no? Con cada familia e demais, pero é máis difícil de poder falar aí cada día. Entón en Galicia cambiar o chip, falar aí galego canto podemos, cantar, conectar cos nosos músicos que conocemos ali. Entón sí, é bastante importante. Temos sempre moitísimas ganas de que haxa un concerto para poder transmitir tamén a nosa música galega, pero de fora.
0: Pois sí, logo levaredes un montón de cousas aquí da vosa terra, pero aquí deixaredes moitas. Como será esa actuación? Como será esa homenaxe?
1: Pois esa homenaxe é un pouco percorrer así toda a trayectoria de Yalma estes 25 anos. Escollimos cada canción, a que máis nos gustaba, as letras que máis nos gustaban tamén. Moita festa, porque gustanos tamén que o público participe con nós, ¿no? Que cante, que baile. Que para nós é casi máis importante como nos percibe o público en Galiza, ¿no? Sempre foi moi bonito, sempre nos acollen con moitísimo agarimo, sempre con un pouco de, como se dice, así, hostia, espera que xa con orgullo, ¿no? De decir, están fora, nacidas en Bruselas, mira como levan aí como levan o noso país aí polo mundo enteiro, porque é certo que temos moitos concertos por Europa, sempre, claro, a nosa bandeira, pois aí está, notase que queremos a Galiza con moito, moito, moito corazón, que o máis importante é iso, transmitir a nosa cultura, a nosa lingua, que coñezan a Galiza, non? Ainda que, cando decimos, somos de Bruselas e nacimos en Bruselas, pois a xente pois está ainda máis, pero como é posible, non? Que teñades tanto, tanto amor aínda estando fora, non? E creo que eso é pola transmisión dos nosos pais, que tamén nos transmiten a lingua, a cultura e tal, pero tamén nos transmiten ese amor por Galiza, esa morriña, que aínda que nunca vivimos en Galiza, temos esa morriña, e eso ven por los papás tamén.
0: Caray, que é estupendo todo o que comentas, porque vese exactamente que sí, que falas un galego estupendo, se ve que na túa casa pues todo o entorno é así, non se note o traballo, pero aí cando actuades estades facendo unha apertura de portas importantísima. Non sei se si vos acompañará xente nesta viaxe a Galicia dos que pues normalmente acuden a concertos. Levades aí autobús de fans?
1: Desta vez non, pero como digo, os músicos sempre quedan uns días máis, porque xa están como na súa casa. Eu esta vez vou ir máis por Coruña, vou a coñecer Coruña, e outro vai por Vigo, eu quero coñecer por aí Vigo, Pontevedra e tal. Van a súa bola, están como na casa xa, e eso é moi bonito. Levamos, pois iso, un guitarrista de Sordaña, bueno, nacido tamén en Bruselas, pero é impresionante, este que tamén canta, ademais, a ver se anima e canta un anaquiño tamén él. Temos un violinista que é mitad belga, mitad italiano, e o noso acordeonista Didier Lalois, que está aí dende o principio, que é unha máquina, Paga a pena non só ver, claro, as cantareiras e tal, pero paga a pena tamén ver esos músicos como tocan a nosa música e como fan uns arranxos así arroupando a nosa tradición que dá gusto velos.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, con todo o equipo, con esas compañeiras, que sí. Tamén facedes, supoño que xa como familiares, non? Facedes vida sí. Conxunta, sí. Estades aí con esa mesma idea de asumir sí. Aí 25 anos o que se quere transmitir e continuar transmitindo, non?
1: Sí, sí, eu sigo transmitindo, o meu fillo tamén, sempre estou falando galego, aínda non fala porque non se solta e tal, como digo, xa non temos o centro galego para poder falar aí continuamente con outras persoas e tal, pero sí que é certo que cada día falo lle galego, ademais digo, chamaste Aldán, tens que falar galego, sí ou sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará, xa se soltará. A entender o entende, o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que siga aí o galego ainda estando fora.
0: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes, os ouvintes, non? Esa posta en escena, ten unha forza e un poderío importante.
1: Sí. Sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya pa casa, cantamos... Por supuesto, tocamos la pandeireta, pero también bailamos, somos cantareiras, pero también

0: Pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que siga aí o galego ainda estando fora.
1: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes, os ouvintes, non? Esa posta en escena, ten unha forza e un poderío importante.
0: sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya pa casa, cantamos... Por supuesto, tocamos la pandeireta, pero también bailamos, somos cantareiras, pero también somos bailarinas, ¿no? Siempre estivemos bailando ahí en el Centro Galego. Entonces, disfrutamos tanto cantando y bailando, que era importante también que en nuestro espectáculo notarase eso.
1: Claro. Bueno, unha preciosidade, como decíamos, absolutamente todo. A verdade é que hai moito mérito, moita ilusión. Aquí estarán de novo, pois, acompañándonos preto de donde están vostedes. Uh-huh. Anímense a acudir, a disfrutar.
0: Que veña moita xente. Ademais, claro. poden coller as entradas de balde. Hai un link aí onde poden coller as entradas. Que veñan, que se animen, que van a pasar unha noite, señal, nada, algo diferente tamén do que se pode atopar. Somos alguna xente xa nos coñecerá, pero somos cantareiras, pero de fora, entón sempre é así un poquinho diferente do que se pode atopar en Galiza.
1: Aquí vos entendemos de maravilla, así que estaredes perfectamente arropadas. E xa saben ustedes que pues, un espectáculo que ten moito, como decirlo, moito significado en xeral, non? 25 uh-huh. anos, como non imos a coñecer todo o que poden sentir, pois pues eso, desarraigados da súa terra, non? Uh-huh. Homenaxe para todos e todas. Que se xa, uns días maravillosos e que tomades eses produtos que al pues claro. Supongo que atoparedes en todos os supermercados, pero como na casa, ¿verdad?
0: Ay, no, non hai tanto por aquí, de Galicia, no. Cando vamos a Galicia sempre a maleta, levámola casi vacía para poder traer o que podamos, no, aquí non hai tanto. Entón, é importante iso tamén, o ben comer, que gustanos comer.
1: Pues claro que sí, aproveitar en los aeropuertos que miran por otro lado.
0: Ahí está.
1: Ahí si está. Julio Iglesias pasó todo lo que pasó, vos también.
0: Sí, cierto.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, que se haya de maravilladito. Feliz 25 aniversario.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Una aperta, Verónica, a ti y a todas.
0: Seguimos, un bico.
1: Adiós.

0: Pues les contábamos que convive rural, ¿verdad? Y que tenga así un nome como muy significativo, entre otras cosas porque falamos moitas veces de cómo está a situación de vivir nese entorno, de lugares despoboados ou de problemas con infraestructuras, justamente estes días, pues se fala moito da movilidade en áreas, por exemplo, de Vigo a Coruña, justamente nese caso por falta de cercanías, pero bueno, poden pasar cantidade de cousas, incluso ter unha rede para navegar por internet en condicións, pero isto justamente é parte moi pequena do que significa ese convive rural. Imos a coñecer un poquinho máis este proxecto, que pasa, por que temos problemas nesta comunidade, como existen dificultades para esa vivenda accesible no rural. Temos a Iván García, que é o director do Centro de Atención Diurna que Cogami ten en Medelo, en Silleda. Iván, bos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Qué tema tan controvertido, ¿eh? Qué magua.
1: Sí, la verdad es que sí. Al final es un proyecto muy, muy bonito y que es, bueno, es un proyecto muy grande a nivel España. Y estamos ahora en este momento buscando un inmueble que no nos está siendo nada doado.
0: ¿Y por qué? ¿Qué ocurre?
1: Pues, bueno, al final lo que nos estamos atopando es que, bueno, esto es un problema estructural, ¿no? Pero sí que nos concellos que estamos o que queremos proponer esta iniciativa, que venen sendo os concellos de Silleda, Lalín e Estrada, ao final o que nos atopamos é que digamos unha escasa disponibilidade de aloxamentos accesibles. E ao final, pues bueno, este é un factor que condiciona de forma directa a inclusión das persoas con discapacidade, a autonomía e a súa participación.
0: Qué pena, porque a resposta de momento é negativa, pues incluso non descartan vostedes pedir en outros sitios, pero deberíamos de empezar, Iván, explicando justamente o que é este programa de Convive Rural. Así, pues claro, nos estamos aí buscando esa vivenda accesible, coñecendo como son os detalles, pero realmente é un proxecto ambicioso, solidario, lógico e incluso pues necesario, porque a xente, todo o mundo ten dereito a vivir cumprindo as condicións justamente necesarias para facelo, ¿no?
1: Sí, pues mira, bueno, o proxecto é un proxecto que está impulsado en Decocenfe, que é unha entidade da que participa, a que forma parte Cogami, e vai se desenvolver en 6 comunidades autónomas: Galicia, a ver se fago memoria, Galicia, Madrid, Asturias, Castela e León, Comunidade Valenciana e Andalucía. É un proxecto moi, moi ambicioso. É un proxecto que está financiado pola Unión Europea e pola Fundación MAFRE e que vais a desenvolver durante aproximadamente 2 anos. E a parte que nos vamos a encargar Cogami vamos a encargar de da montaxe dun servicio de asistencia persoal compartida para persoas con discapacidade en zonas rurais de Galicia.
0: Por eso a necesidade, pues creo que é un pouco urxente, ¿no? A través de servizos, pues eso, vivendas de transición, justamente tamén facilitades datos dos concellos que ten en Galicia, como se evidencia o peso do rural na comunidade. Por eso tamén quizáis temos máis problemas que outras comunidades, ¿no?
1: Sí, a ver, ao final iniciativas como o que queremos plantexar con este proxecto abordan necesidades moi, moi urxentes en, sobre todo en Galicia, ¿no? Porque ao final somos un territorio con baixa densidade poboacional, elevada dispersión, e o que queremos con este proxecto pues, é intentar fortalecer a vida independente, a permanencia no seu entorno das persoas con discapacidade, e que cualquier tipo de persoa con discapacidade poida acceder a cualquier tipo de recurso e a participación comunitaria como cualquier outra persoa que non a teña.
0: Bueno, facemos aí esa especie de chamamento, entón, xa que coñecemos como ese programa, con esas diferencias que hai entre comunidades, a ver se é posible que equilibrar un poquinho Galicia. Que precisades exactamente? Porque se inicia esa busca dun inmoble en concellos como Silleda, Lalín e a Estrada. Que precisades para todas aquelas persoas que nos están escoitando dende esos puntos de Galicia?
1: Pues mira, nos o que estamos ahora mismo buscando é unha vivenda en alugueiro que reúna unhas condicións básicas de accesibilidade, como pode ser ter un ascensor ou un plato de ducha. O sea, non estamos solicitando nada raro, pero sí que é certo que, bueno, ao final os últimos datos din que o 70% dos edificios en España non son accesibles, entón, eso sí que nos está costando moito atopar unha vivenda que poida ter entre 2 e 3 habitacións e, xa digo, unha accesibilidade básica, é dicir, un ascensor, un plato de ducha.
0: Para esas familias que non teñan que desplazarse ou facer pues todo tipo de actividades en ese caso voltando a súa terra, non? Son circunstancias moi especiais as que moven a xente a ter que irse, claro.
1: Claro, ao final nós o que intentamos con esta iniciativa é garantizar o dereito das persoas a vivir de unha forma independente, a prevenir o internamento en centros residenciais non deseados, que ao final é un camiño desgraciadamente moi común, e a facilitar o desenvolvemento dos proxectos de vida das persoas, non? Ao final o ter unha discapacidade non pode ser un impedimento para non poder ter un proxecto de vida.
0: Falamos de concellos amplios, Silleda, Lalín, A Estrada. É curioso, non? Que non existan, pois, do mesmo xeito que moitos teñen que volver ao seu concello, ao seu municipio, pois outros perderían os motivos que lles aferraban a terra e o mellor, pois, cambiaron de ubicación. En ese trasvase, por decirlo algún xeito, de cidadáns, non hai ningún tipo de momento de solución, todo é negativo. En tres concellos, ¿eh?
1: Estamos buscando viviendas, cada semana imos a visitalas, pero sí que é certo que non damos atopado esa vivenda que reúna as condicións mínimas. Por eso estamos temos claro que isto se vai a levar a cabo, temos claro que vai a aparecer, pero sí que é certo que nos está costando moito atopalo. Es decir, estamos falando que xa non hai moita oferta, porque sí que é certo que a oferta ao final na zona rural non é o mismo que nunha zona urbana, a oferta de aluguer, ao final hai tamén moito medo das persoas a alugar, e eu penso que eso sí que nos está condicionando moito na búsqueda. Pero bueno, cada semana estamos indo a visitar vivendas, o caso é que moitas veces atopamos pues, problemas de accesibilidade, non? Ao final, o plato de ducha o mellor non é total, non é amplio ou incluso estrutural da vivenda, non? Pois as portas, estamos vendo que hai vivendas que están dunha construcción prácticamente reciente, que as portas andan rodando 70, 60 centímetros, cousas que son moi, non sei, que sería moi doado, non? Cando ti fas un edificio, ter en contra 4 cousas para unha accesibilidade básica, vemos que non se está tendo en conta. Entón, ao final, eso sí que nos xenera pues, este problema.
0: Claro, ademais é que curiosamente o problema de accesibilidade é o que impera porque temos que ser unha das comunidades con máis núcleos rurais precisamente para que o programa fose un éxito, non? Sin embargo, pues existen estas complicacións.
1: Claro, ao final todo o proxecto vai enfocado a zonas rurais porque son as zonas onde as persoas desgraciadamente teñen menos oportunidades. E o objetivo xeral, a parte, bueno, pues podemos de garantizar o dereito á vida, independentes pues, con discapacidade, etc., e prevenir o internamento en centros residenciais, porque ao final unha persoa dependente, se xa persoa con discapacidade ou xa unha persoa maior que chega a unha determinada edade con unha serie de necesidades, se a súa casa, o seu domicilio ou os servicios non están adaptados ou non son accesibles, está destinada a acabar no centro residencial. E nós o que queremos é, digamos, xerar a oportunidade das persoas que non teñan que seguir ese camiño xa marcado, sino que poidan decidir que camiño escoller, quedar na súa vivenda, e, sobre todo, promovendo o arraigo ao territorio. Porque, ao final, cando temos que ir a unha residencia, moitas veces non podemos escollela no noso territorio, no noso concello ou ao lado da nosa familia, sino que temos que moitas veces irnos moitos kilómetros alá. Entón, a idea é promover o arraigo no territorio.
0: Claro, pois todos os que estean en esos concellos están pensando incluso pues, de non resolver isto a curto prazo, ampliar, non?
1: Sí, temos claro que o proxecto queremos facelo, tense que facer, porque é un proxecto moi importante e que vai a cambiar a vida das persoas participantes, eso temelo claro, que lle vai a cambiar a vida totalmente, E, obviamente, se non conseguimos pues, unha vivenda nos concellos de Silleda, Lalín ou Astrada, pues, sí que temos en mente, ou mellor, ampliar a concellos do entorno. Pero sí que é certo que nos temos casi convencido que imos a topar, porque ao final, bueno, pues será cuestión de fe. Sempre que facemos as cousas, sempre conseguimos. Pero sí que queremos facer un chamamento que nos está costando encontrar esa vivenda. E se alguén pues, ten unha vivenda que queira alugar, con unhas condicións básicas de accesibilidad, que se poña en contacto con Kogami e estaremos encantados de falar con él.
0: Pues es tan fácil como eso. En Kogami teñen todas as respostas. Seguramente, pues, entre todos sí que se poda encontrar aí algo co que Iván pues, poda satisfacer esas necesidades de convive rural. Como director do Centro de Atención Diurna, que hai en Silleda, claro, aí se vive día a día toda a problemática, ¿verdad, Iván?
1: Sí, ao final vémoslo cada día. Vemos os problemas que hai na búsqueda de vivenda ou incluso pues, es una obligación de ter que acudir a unha residencia, un centro residencial. Cando mellor hai persoas que teñen capacidades e habilidades para poder seguir residindo no seu domicilio, pero que, bueno, que ao final a falta de vivenda accesible lles obliga.
0: Pois que a xente pois si sabe de alguén ou poden moverse en este sentido, fantástico que se poñan en contacto con Kogami. Iván García, gracias por estar con nos tomando café.
1: Nada, gracias a vos.
0: Aí estaremos pendentes del fin de esta historia, de como se convive en este mundo rural en Galicia. Seguimos en Radio Voz.

0: se pueden imaginar el pronóstico del tiempo. Claro, el golpe de jueves siempre pensamos de cara al fin de semana. Son días en los que tenemos un poquito de todo. Vamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo está este día especial en Santiago? ¿Cómo van a levar pues todos os veciños e veciñas esta xornada?
1: Pois, os xoves, temos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións, temos circulación do norte, que deixa, se dá un ambiente máis gris na metade norte de Galicia, mesmo estamos tendo nestes momentos algún chubasco, en tal caso son febles, iránse dando ao longo da xornada, quedarán xa máis restringidos a metade norte de Galicia, non esperamos no sur a ser precipitación, incluso na metade sur os ceos estarán alternando nubes cos claros. En a cidade de Santiago teremos unha mañá xa de ceo gris, pode caer unha precipitación feroz, algún chubasco nesta hora da mañá, pero pola tarde xa nos espera precipitación. Os ventos, hoxe, como comentei, son do norte, soprán en xeral moderados en prácticamente toda Galicia, e o que vamos notar vai ser o descenso das temperaturas. Será unha xornada fresca, con valores baixos para época do ano, por valores, en moitas zonas de Galicia estaremos en torno aos 15 a 18 grados.
0: Bueno, un día que decíamos que abre as portas pues a novas circunstancias meteorolóxicas, por decirlo así, Joel, para os vindeiros días. Contanos como estarán pues todos os ceos de cara a fin de semana.
1: Pois de cara a vindeiros días vamos ter días moi semellantes. Mañá venres seguimos con circulación do norte. Nesta vindeira madrugada e primeiras horas de mañá venres vai entrar unha fronte non moi activa pola metade norte de Galicia, que deixará unhas primeiras horas de mañá de ceo gris con precipitación febles que prácticamente tocarán toda a comunidade. Terán algo máis de intensidade na metade norte de Galicia, mesmo debido a baixa de temperaturas nesta vindeira madrugada de primeiras horas de mañá venres poden ser en forma de neve en cotas en torno aos 1300, 1400 metros, por tanto pode volver fora por de neve nas zonas máis altas de Galicia. A tendencia é que esas precipitacións febles vayan a menos, queden máis restringidas no norte da comunidade, xa non as esperamos no sur. As temperaturas mañá normalmente van estar frescas, valores baixos para época do ano, máximas en torno aos 17 a 19 graus. E na fin de semana, máis do mesmo, seguimos en xornadas intermedias, entre as altas e baixas presións, con frontes moi desfeitas que irán tocando Galicia, deixando maior probabilidade de chuvia no norte e no oeste da comunidade, no sur onde menos posibilidade de precipitación e temperaturas en xeral frescas. Na fin de semana, valores en torno aos 15 a 20 graus en moitas zonas de Galicia.
0: Bueno, pues una situación, como vemos, variable. Además, vais ao termómetro tamén, hai que telo en conta. Todo o que nos contaba Joel. Joel, moitas gracias, bo día.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día. Todo.
0: Un saúdo, as 9:09.

0: En clave de celebración, por supuesto, hai unha que non pasa desapercibida. Claro, hai unha data concreta, pero realmente é todo este 2026, 50 aniversario do patronato en Santiago de Compostela do Museo do Pobo Galego. Isto, Concha Losada. Concha, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Moi bo día. Moitas grazas por lembrarnos.
0: Como non, Concha, ademais é que, bueno, toda unha vida na que pasaron moitísimas cousas, nas que foi collendo, pois, moitísimo protagonismo, todo o contido do museo, e de feito se expande e incluso fora desas portas, non, do propio recinto.
1: Eso é, mira, este ano é o aniversario da fundación do Padroado, é dicir, sí, do grupo de persoas que se puxeron como único objetivo fundaron un museo para Galiza. Votaron un ano traballando e o ano que ven será o 50 aniversario do museo, que esperamos celebrarlo o grande.
0: Bueno, xa, xa van 100 anos, Na primeira pregunta. Pero claro,
1: esta é a son dous aniversarios. Efectivamente, sí, son dous aniversarios. Esta é a primeira das celebracións. Celebramos este, neste momento a que nos puso en marcha e o seu traballo exemplar que pixo que pudera nacer un museo en prácticamente só un ano de traballo. Empezou desde logo, despois medrou moito. Pero claro, o ano que ven celebraremos ese aniversario do museo que naceu e chegou hasta hoxe.
0: É que prácticamente pues, recolle a historia da nosa vida, non? Aí non hai anos que conten, a través de todo o que contén, pois hai todo, investigación, conservación, defensa, difusión, un pouco de todo, non?
1: Sí, e seguramente esa maneira na que foi, na que se fixo, é o que justifica especialmente que celebremos o Padroado. Mira, daquela, fai 50 anos, estábamos na transición política española, acababa de morrer o dictador, e aquelas persoas que se puxeron máis á obra eran, por un lado, os vellos do Seminario de Estudos Galegos que sobreviviran toda a dictadura, e rapaces novos, universitarios fundamentalmente, pero tamén profesionais, que colleron esa bandeira do que les facían con toda a ilusión e con toda a capacidade de traballo. Ese conxunto de saber por un lado e poder facer por outro foi o que realmente determinou que o Museo do Pobo Galego pudera nacer por fin.
0: Por fin, un proxecto que tamén aí pois empezou en San Domingos de Bonaval como sede deste museo, que tamén pasou as súas, non? Porque houve que remodelar algunhas veces, rehabilitar,
1: claro,
0: recoller todas as donacións, que moitas das pezas iniciais serán de donacións, non?
1: E siguen sendo. Eso é o máis importante. Mira, o edificio era municipal. Naquel momento tiña usos variados. Ali estaba o PPO, traballaba a banda, había un medio orfanato nun dos lados. Era unha ruína de edificio. E estaba a sede dun pequeniño museo municipal que máis ben era un sitio onde se guardaban os trastos de toda a cidade. O caso é que cando o Concello cedeu ese edificio ao museo, empezou con él unha rehabilitación que terminou facendo do edificio unha renovación integral, que é a que hoxe temos, que un edificio en pleno uso, con pleno respeto á súa tradición histórica, á súa construcción histórica, e ademais plenamente funcional para funcionar como museo.
0: Bueno, e ese medio século, como se celebra?
1: Pois mira, este ano, este vendres, en realidad, este vendres, xa, ahora mismo, como queréis, sí, celebrouse o aniversario do documento fundacional, es decir, cando eles se constituíron, sí, en asociación. En aquel momento había moi poucas posibilidades de asociarse legalmente. O único que a lei de asociacións permitía establecer unha asociación do punto de vista legal, con un objetivo único, que fue construir un museo. Ahí participaron de manera muy importante os membros do Colegio de Arquitectos, da Comisión de Cultura do Colegio de Arquitectos de Santiago de Galicia, que en aquel momento se acababa de fundar, ni siquiera había colegios de arquitectos, polo que os entendemos, por comunidades autónomas, sí. Na época do franquismo, se acababa de fundar o Colegio de Arquitectos de Galicia, tiña un área cultural importantísima, e esa xente que traballaba ali foi decisiva na fundación do museo. Chamaron tamén a todos os maiores que quedaban do Seminario de Estudos Galegos. Chamaron a Otero Pedrallo, que estuvo a punto de ser o primeiro presidente e tristemente faleceu xusto uns días antes de que se constituíra o museo. Chamaron a don Xaquín Lorenzo Xocas, a don Antonio Fraguas, que nese momento era presidente do Museo Municipal. E chamaron a todos os que puderon e todos os que puderon formaron parte de ese primeiro padroado, ¿no? E logo, outros daquelas rapaces que hoxe son personas moi importantes na nosa historia. Aí estaba Carlos García Martínez, que foi director durante 40 anos do museo. Aí estaba Xusto Beramendi. Aí empezou a estar enseguida María Xosé Fernández Cerviño, que leva toda a vida de vicepresidenta no museo e traballando aí. É a única muller, que non estaba no momento da fundación do primeiro documento, pero si un mes máis tarde. E a partir desde aí estivo sempre no museo, e un montón de socias e socios de patróns e patroas iniciais, que foron os que trouxeron pezas. Estaban anunciando García Lén, que trouxo a súa colección de cerámica maravillosa. Estaba, bueno, xunto con Ana, ou xunto con María, a súa muller, a colección de Luciano e María é unha das coleccións que siguen sendo moi importantes no museo. Estaban as personas que foron a buscar un carro con os primeiros libros, enseguida chegaron as aportacións de máis libros para a biblioteca, e decir, foi un proxecto común. E sigue sendo un proxecto común
0: da cidade artesanal.
1: E artesanal da cidade e do país, da cidade e de Galicia.
0: Pues claro que sí, vostede tamén leva moito tempo dedicada a todas estas tarefas como presidenta agora mesmo deste padroado do Museo do Pobo Galego. Claro, conta ese traballo artesanal casi manual que se fixo para conseguir pues dende aquela data, ta actualidade, todo o que existe, okay, non? Aí dentro, verdad? E con, pois, imagino, moito que facer, porque, curiosamente, un museo está máis vivo ca nunca neste momento, non?
1: Sí, porque un museo, é certo que son as súas coleccións, que son os objetos que alberga, que é o edificio, neste caso, un edificio fermosísimo, pero é moito máis. É a vida que se xera dentro del e as relacións entre o museo e a sociedade que o rodea. E o museo non sería un museo, sino, e menos un museo do povo, é dicir, un museo da xente, se non fixera actividades con nenos, con medianos, con vellos, se non fixera un montón de tarefas de traer cousas de fora de Galiza aquí e levar as cousas de Galicia lá a donde teñan que chegar, para que nos coñezan, para que nos definamos o que somos por como nos ven e como nos facemos ver. E eso é a alma do museo. No museo se presentan libros, no museo se dan conferencias, no museo van os pequenos e as pequenas a xogar.
0: Sí.
1: Centos
0: de miles de visitas, porque a divulgación tamén, ese papel de divulgación do patrimonio cultural galego, ¿no?
1: Porque mira unha cousa, aínda recordaba eu outro día na festa do noso aniversario. Sí. Non se pode amar o que non se coñece. Non se pode querer o patrimonio se non se coñece. E dalo a coñecer é esencial para que todos o queiramos.
0: Pues totalmente. Todo esto también se recolle, todo ese espíritu, supoño que espectacular, esa proxección, esa peza audiovisual que repasa a evolución, non? Dende 1976, que se pode apreciar, Concha, imagino que, bueno, de todo tipo de situacións, de recordos e de como cambiaron as cousas, non?
1: Sí, claro que sí. Primeiro se ve a evolución das persoas que forman parte de esta historia. ver moi noviños, os que hoxe coñecemos como xente maior e moi seria, ver hasta como se moven, como corrían, como se aceleraban cando eran moi noviños, non? E como son agora de pausados e de lentas as persoas, porque vai pasando o tempo, é moi fermoso. Pero ver como foi cambiando o edificio, ver como a rehabilitación se foi facendo un feito, ver unha biblioteca que ainda tiña moi poucos libros, que con unha estantería casi lle chegaba todo, a ver hoxe esas salas da biblioteca que están ateigadas de coleccións magníficas de libros, sobre todo de etnografía, de antropoloxía e de historia de Galicia, pero que son, ademais de interesantísimas polo seu contido, moi fermosas pola súa apariencia, non? Pois velas aínda despidas.
0: Claro, e todo o mundo, está claro.
1: E todo o mundo, e fala do traballo que hai aí detrás, non? E a verdade é que o documental foi maravilloso, encargouse de dirixilo Elena Marique, a nosa responsable de comunicación, contou cos fondos todos os que dispoñemos no museo para ter imaxes dos distintos membros do padroado e as persoas que se foron incorporando, por exemplo, desde un padroado onde só había homes, a que empezara a ver mulleres nas reunións e que empezara a saber que realmente cambiou a sociedade, cambiou a vida e, polo tanto, cambiou o museo, non?
0: Claro. Bueno, e aproveitando, queda moito ano todavía, que tal se está levando este? Con tantas citas institucionais, cidadáns e de veciños e veciñas.
1: Pois mira, francamente, con moito traballo, pero vai indo todo ben. Estamos participando no ano Otero Pedrallo que nos compete a todos os galegos e as galegas, aínda que non é cousa específica do museo, pero sabemos que Otero Pedrallo tivo que ver na fundación da nosa casa e sabemos, polo tanto, que lle debemos render homenaxe como todos os galegos e galegas. Sabemos que José Suárez, un fotógrafo magnífico que este ano se dedica ao Día das Artes Galegas, foi o fotógrafo dos homes e mulleres de Galicia, sobre todo dos homes e mulleres da emigración. Seguro que cando eu o diga, se nos ven a todos a cabeza ese niño nun porto cun barquiño na man de xoguete, mirando como marcha seu pai, ou a ese neno abrazado ao pai que prácticamente chora porque vai emigrar, ou a eses homes do mar cargados con quilos e quilos e quilos de redes enormes de cando se movían solo a man, porque non había, por suposto, máis que un tractor, non, por suposto non había un tractor, pero vamos, non había máis que os homes e o carro.
0: Sí, é certo. Toda a masia, porque entrar en el Museo do Pobo Galego e pues empezar a respirar e a disfrutar de unhas instalacións que ademais están pues perfectamente adaptadas, conservadas e que ten tantísimas visitas e tanta oferta no programa, non? Por lo que vemos, pues claro, son meses intensísimos,
1: son meses de exposicións. Acabamos de pechar unha exposición de máscaras excepcional, aínda siguen hasta maio, o mellor aínda é posible que se prorrogue un poquinho máis, as estatuas rescatadas do espolio do franquismo que están na mesma entrada do museo, que poden verse libremente, sin custe ningún. Vamos, tratemos de mellorar na medida que podemos, dunha vez para outra, a calidade do que presentamos, tanto do punto de vista do contido como da forma de facelo, e contando sempre ca xente, cas actividades, con que calquera que se achegue ali pode ver o que hai, pero se quere saber algo máis, teña un sitio onde mirar, teña unha referencia, teña un QR para consultar, teña un sitio a donde ir para saber máis, non? E se quere saber menos, que poida pasear entre beleza, que iso mellora as persoas.
0: Concha, moitísimas grazas e, bueno, de momento, feliz 50 aniversario e xa falaremos do seguinte.
1: Pois moitísimas grazas por esos parabéns e moitas grazas por nos chamar, por escoitarnos e por darnos a posibilidade de chegar a tanta xente como nos escoita.
0: Pois moi amable, igualmente, Concha.
1: Veña.
0: La sigue con todas esas tarefas en este ano especial en Ostomen.

0: café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Nos vamos a acercar a esa feira de cultivos do Baixo Miño. El titular es que Tomiño florece, no me extraña, porque realmente está más que florecido. Nos vamos a acercar hasta allí y además lo vamos a vivir de una manera muy directa con la propia alcaldesa, Sandra González. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, gracias por estar con nos en estos días asitados, imagino, ¿no?
2: Sí, de preparación previa a feira de cultivos, así que ocupados andamos, sí.
1: Feria de cultivos, está muy bien este titular para enraizar un futuro, porque nunca mellor dito, ¿no? Pero con moitísimos, imagino, pues momentos un poco complejos por culpa do meteorolóxico, ¿no?
2: Sí, a verdade é que estamos moi pendientes do tempo, todos os anos acontece o mismo, afortunadamente, neste país no que vivimos chove moito, por eso somos tan verdes, pero bueno, para os actos ao aire libre, pois a veces dificulta, non? Entón estamos pendientes do protocolo, como sempre, de chegar a mércores, cando se confirme. Este fin de semana será...
1: Porque sexa cando sexa, os contidos serán prácticamente os mesmos. Mover o programa non é doado, pero en calqueira caso, todo que é, pues, as propostas, para como é xente toda do propio entorno, con son ese a música que tendrá tamén, pues, o talento emerxente, pues non será tarefa complicada poder facer un pouco de todo, non sexa a fin de semana cando sexa. Como se presenta esta 21ª feira?
2: Pois mira, presentase unha feira moi completa dende a aposta que fixemos de facer ao aire libre, porque realmente o pabillón dos deportes xa se nos queda pequeno, afortunadamente, pois podemos facer moito máis que unha feira só do viveirismo e dos cultivos no Baixo Miño, sino que tamén a complementamos, como ben decías, pois con música, con actividades para nenos, con un mercado de artesanía, con tendas efémeras onde poder comprar plantas dos propios viveiros de Tomiño, que a verdade é que teñen moitísimo éxito, con exposición de escultores e sobre todo con unha iniciativa que ten moitísimo éxito, que son os obradoiros relacionados con todo o que ten que ver coa xardinería, cos cultivos, e bueno, creo que a xente está nun momento no que si lle gusta pois plantar, ademais estamos en primavera, plantar, cuidar o xardín, a horta, etcétera, e todos os obradoiros que teñen que ver con iso, que son 14, pois teñen moitísimo éxito, non? O ano pasado tivemos máis de 200 persoas e a verdade é que co ritmo no que a xente se está inscribindo, pois este ano calculamos que tamén moita xente.
1: É que é unha maravilla, non sei se haberá moitas citas deste tipo, non?
2: Claro, todo o que teñan que ver co campo, coa agricultura e un pouco tamén co amosar a sociedade pois o potente sector agrícola vinculado ao viveirismo, á planta ornamental, á floricultura, á quivicultura, etcétera, pois a verdade é que en Galiza somos únicos, non? Entón, nese sentido, sí que é unha feira que quedou como referente do viveirismo galego, é un sector moi puxante aquí na comarca do Baixo Miño e en Tomiño, que somos o concello con máis viveiros de Galicia e un dos que ten máis viveiros de planta ornamental de España, e bueno, a verdade é que é unha feira que xa é referente. Fíxate que levamos 21 edicións, sí, non? Cando empezaron aqueles pioneiros e que nos puidemos continuar pois con outros matices e innovando outras cousas, non?
1: Entón, precisamente pues, sí. Iba a preguntar, e Sandra, como a lembra vostede? Porque son moitos anos os que leva en marcha, Supoño que dende pequena, xa, non?
2: Pois sí, a verdade é que a lembro como unha feira na que os viveiristas, que daquela eran basicamente homes, e hoxe temos que falar de unha incorporación moi importante de mulleres empresarias tamén, pois daquela os viveiristas se xuntaban e facían unha pequena exposición das plantas que cultivaban tamén, facían un xantar, bueno, era algo así, a verdade que foi moi importante, porque fíxate que deste xeito informal pois axudou a crearse unha asociación que se chama Cubán de Cultivos do Baixo Miño, Asociación de Cultivos do Baixo Miño, que xurdiu un pouco a raíz daquel encontro, non? E daquela feira, e de pensar que non competían entre sí, sino que eran complementarios. Y de feito é moi importante que sexan complementarios, porque date conta que nos exportamos dende Tomiño pois o 60% do que se produce a Europa, non? Entón é moi importante que traballen, que colaboren xuntos, porque é certo que en Europa, en Holanda ou en Pistoia, Italia, pois somos un algo pequeniño, pero si traballan xuntos os viveiros, pois cada vez son máis fortes, non? Entón, bueno, esa iniciativa, verdad, a feira de cultivos, daqueles pioneiros que empezaron, pois foi moi importante e hoxe se consolida como unha referencia e 21 edicións con máis cousas, con máis contido e tamén con máis xente, sí.
1: Que maravilla, porque Tomiño é un referente, el 75% da planta galega que se exporta e justamente forma parte dese espectáculo que supoño que o calendario aí o marca precisamente todo, toda a actividade nos viveiros, non?
2: Sí, para nós é a nosa feira de primavera máis importante, a nosa actividade importante e para os viveiristas tamén, non? Xa teñen a maioría da planta a estas alturas, está definido, colocado, xa está exportada e agora pois están centrados tamén na feira, non? Xa tivemos varias reunións porque organiza o Concello en colaboración con a Cuban, con a Asociación de Cultivos do Baixo Miño, e nestas reunións pois perfilamos que cousas funcionaron un ano, que cousas van mellor, van peor, por onde incidir. Bueno, este é un ano moi especial tamén, porque temos de padriño da feira pois non me sale o nome agora. Temos a Nusca Chousa, que vai a vir, que é unha influencer moi importante, unha youtuber galega, sí, que a verdade que é moi importante. E de padriño,
1: o programa adiante. A Íñigo Segurola,
2: a Íñigo Segurola, sí, me salía o nome, que é o paisaxista vasco. Sí. Que, bueno, xa ten vido varias veces a Tomiño, a verdade, pero, bueno, decidimos nomealo este ano como padriño da nosa feira de cultivos porque, bueno, a persona moi vinculada a Tomiño tamén no seu inmenso xardín Lour Garden en Euskadi, pois ten moita planta dos nosos viveiros e a verdade que é un gusto sempre trelo e tamén atrae moita xente que quere escoitalo e é un gusto que está entre nós.
1: Bueno, a verdade é que é unha auténtica delicia a quen lle gusta a natureza xa de entrada, non? Porque pode aproveitar para ver o lugar tan bonito que teñen vostedes así tan preto, non? Pero tamén é certo que calqueira que teña esa oportunidade nos informaremos oportunamente de cando definitivamente verá a luz. De momento 8-10, salvo que as condicións meteorológicas pues non sean, que anunciaremoslo, sin problema. Pero me refería que, claro, é un espectáculo, imos a decir así, esta feira de cultivos, un espectáculo total e absolutamente para quien lle guste, para quien o viva, para quien se adique a esto, pero tamén para todo o resto do mundo que quera chegarse, xa non só pola beleza de tantas e tantas imaxes que temos na retina, sino tamén pues, porque hai un montón de actividades paralelas que todas son así de interés xeral prácticamente, porque con un poquinho de inquedanza pues, apetece ver todo, como se move o sector productivo, o formato al ser tan aberto permite pues, achegarse a algunha charla divulgativa, algún obradoiro incluso, que tamén haberá, non?
2: Sí, os obradoiros son moi importantes, non? O que te comentaba, pois mira, deseño de xardíns, de enxertos, de cultivo de rosais, de iniciación a poda, de coquedamas, e este ano tamén incorporamos estampación en ecoprint de das coñecidas artesáns das flores de Greta, que son, bueno, pois unhas mozas estupendas de aquí de Nigrán que fan ecoprint con, bueno, con follas do bosque, con flores, etcétera, en panos de seda, e tamén nos van a acompañar este ano. Tamén, por suposto, de ramos, de flor seca, e unha iniciativa moi bonita para os nenos que é que facemos hotéis de insectos. Entón, bueno, pois pues, eses hotéis son, a verdade é que os nenos están encantados e se axuda a ver tamén a importancia dos insectos, dos polinizadores, o importante que son para as plantacións, para o xardín, para a horta. E bueno, a verdade é que os obradoiros teñen moitísimo éxito para todo o mundo que lle guste a xardinería ou a horta.
1: Como non? A vostede que tal se lle dá? Se lle dá ben?
2: Bueno, o ano pasado fun ao de rosais, que a verdade é que foi maravilloso, a mí encantan os rosais e aprendi moitas cousas, sobre todo en tema ecolóxico, para non usar tantos pesticidas, sulfatos, etcétera, pois daban trucos que a verdade é que os apliquei y funcionaron este ano, sí.
1: Sí, qué maravilla. Bueno, ten que ser precioso, ademais a música tamén acompañará. Claro, a natureza sin música parece como que lle falta banda sonora, non?
2: Pois sí, tanto na inauguración, o venres, como o sábado, que vamos a ter unha sesión de micros abertos tamén para convidar a xente que se inicia, pois, a que suba o escenario, a que disfrutemos da súa música, etcétera, como logo o sábado pola noite e o domingo sesión vermú, pois vamos a ter música en directo que sempre acompaña, non? E que é moi importante. A verdade é que lle dá moi bo ambiente a feira e tamén hai moita xente que ven a ver os grupos porque son grupos galegos, bueno, o estilo é así, máis soul, pop, rock, música tamén para bailar, para estar ali tomando algo e para, porque haberá food trucks tamén, e para disfrutar da feira, das plantas, das flores e dese gran xardín efémero que facemos na Praza Pintor Antonio Fernández de Goián.
1: Una maravilla. Agora mesmo que estamos a ver son as fotografías da pasada edición. Menuda preciosidade, con un clima maravilloso, todo pues vibrando de cores, absolutamente de todo, pero estamos esquecendo esa outra parte da horta, non? Todo que sale desa horta, que tamén é escaparate, produtores clave en colleita, pues por exemplo de kiwi e de outros moitísimos produtos, non? Con un punto clave e ademais pois con moitísimos compradores, xente que está moi atenta dende Colombia, Panamá, entre outros lugares, Turquía, Chile, Canadá, Estados Unidos, como nos comentaba ao principio, ata Japón.
2: Sí, o kiwi en Tomiño foi unha referencia a nivel do Estado español, fíxate. Cando eu, vamos, era pequeniña, pues empezou a plantar aquí en Tomiño kiwi, y a verdade é que seguimos sendo referencia porque as nosas empresas son moi importantes, tanto ten asentadas no territorio galego como teñen plantacións en moitos outros países, como acabas de decir, ¿no? O kiwi, a viña, agora a introdución de novos produtos como aguacate, por exemplo. É dicir, temos un clima tan benigno que a verdade é que nos permite disfrutar incluso de froitas tropicais, non? Que en outros lugares galegos, pois, o mellor non se dan, pero que sí se dan na comarca do Baixo Miño e en Tomiño. Entón, tamén teñen unha parte especial todo o que ten que ver coa hortofruticultura e coa exportación deses produtos. E tamén non temos que esquecernos das empresas auxiliares, non? Pois empresas de regadío, fertilizantes, innovacións tamén, que son moi importantes, a búsqueda da sostenibilidade, que é algo que están facendo os viveiros, porque tamén é unha demanda dese mercado europeo, que teñan esas garantías de sostenibilidade. É dicir, o sector ten evolucionado moitísimo, ten avanzado, e a verdade é que podemos disfrutarlo este fin de semana vendo pues, todo o que fan e todo o que levan innovado e mellorado alrededor das súas produccións.
1: A verdade é que o pronóstico do tempo de momento pois é bastante pasado por auga, que ás veces é un incordio, pero tamén gracias a eso pois temos todo o que temos na agricultura, nas hortas, verdade, unha cousa con outra. Pero bueno, son tres días, mantemos, sí. 8-9 de momento, pero
2: este fin de semana, pero sí. Como ben decías, bueno, preferimos cambiar a feira a ter sequía. Entón, claro, si hai algún problema, nos sempre traballamos con dúas datas, incluso con proveedores, cos propios conferenciantes, sempre se lle advirte, é unha feira ao aire libre, é imposible, o sea, a extensión é tan grande que é imposible poñer unha carpa en todo, por lo tanto, a alternativa é cambiar, non? E tamén para que a xente disfrute desas plantas, das flores, da beleza de velo ao aire libre, non? Por lo tanto, bueno, é a previsión é que si a partir de mércores o tempo non mellora, que hai moitísima inestabilidade en este momento, polo que comentamos con Meteo Galicia, pois trasladaríamos ao fin de semana que ven, pero bueno, os teremos avisados.
1: Perfecto, pues nos contaremoslo tamén, pero de momento plans de cara ao fin de semana, que ademais din que hai que facelos con antelación, porque tamén nos anima e nos alegra a coller o coche e a chegarnos pues a un punto onde tamén as temperaturas son moitísimo máis suaves, así que todo pode axudar a que sexa unha cita preciosa. Moitísimas grazas e seguimos en contacto para informar de todo o que ocurra justamente con esta nova cita. 21ª edición de esa feira de cultivos.
2: Pues moitas grazas a vos por dar difusión e mantemos vos informados.

0: Perfecto. Pues nos contaremoslo tamén, pero de momento, plans de cara ao fin de semana, que ademais din que hai que facelos con antelación, porque tamén nos anima e nos alegra a coller o coche e a chegarnos pues, a un punto onde tamén as temperaturas son moitísimo máis suaves. Así que todo pode axudar a que sexa unha cita preciosa. Moitísimas grazas e seguimos en contacto para informar de todo o que ocurra justamente con esta nova cita. Vixésimo primeira edición desa feira de cultivos.
1: Pois moitas grazas a vos por dar difusión e mantemos vos informados, pero convidamos vos a que fagades plans para este fin de semana a chegarvos a Goián, a Tomiño.
0: Grazas. Aí estaremos, claro que sí. Bo día e grazas.
1: Bo día.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.

0: Ahí esta sintonía donde nos lleva un montón de temas, de citas, de situacións, de personaxes. Creo que hoxe non tiven a oportunidade de contar o ADN de tantas e tantas persoas en nomes propios que hai na entrada da bitácora de Pemón Bouzas, porque van, bueno, repasamos todo o historial da vida, van de todos os palos, ¿eh? Pemón, bos días.
1: Hola, bos días, Eva, que tal? Bueno, sí, ocurriuseme que hoxe podíamos falar de historia da medicina e de historia, pero tamén misturado con un pouco de lenda e de tradición oral que se vai pasando de xeración en xeración, ¿no? En título esta entrada como ADN. ADN, ADN. O ADN é unha palabra moi acaída que se utiliza en prácticamente moitos, en moitísimos momentos, en moitísimas circunstancias da vida, ¿no? Hai un club que ten, un club de fútbol que ten moita impronta e que sempre din, temos ADN Barça, ¿no? Cosas destas, ¿no? E iso está extrapolado a moitas outras situacións que queren, pero que ao final nos levan ao significado original, non original, pero o significado que ten, que teñen esas tres letras que son precisamente o que como se contrae o ácido desoxirribonucleico, que é unha molécula, ¿no? Pois a partir de aí, precisamente esa palabra ADN, esas tres letras, pois forman parte da vida social, da vida cotiá en moitos aspectos, ¿no? Bueno, pero realmente é o ácido desoxirribonucleico que, bueno, pois que enseñan na Facultade de Medicina en determinada, en outras épocas, polo menos cando estudiei eu, que fora unha molécula descuberta por dous científicos que levaron o premio Nobel chamados Watson e Crick. Ademais, son inseparables, como se foran siameses, xa, ¿no? Watson e Crick, moi ben. Houbo outro científico que se chamaba Harry Wilkins, que tamén levou, compartiu o premio Nobel de Medicina de 1957, un bo ano, unha boa colleita, precisamente por esas investigacións, pero que non o levou foi unha muller chamada Rosalind Franklin, unha británica, que fora a primeira non en intentar descubrir esa molécula, pero si sí a primeira en illar esa molécula, en fotografala en 1951, a molécula do ADN, e en descubrir, grazas a esa fotografía, o feito de que ten esa unha forma helicoidal, de hélice, non? De dúas aspas que se van enroscando, non? Sin chegar a tocarense, pero que están enlazadas, de algún xeito. Bueno, ácido desoxirribonucleico, unha molécula que leva toda a información xenética do ser vivo ao que pertence a célula na que está esa molécula, ¿no? Esa información xenética non só é información xenética, sino que leva as instruccións para que funcione e, bueno, e leva un montón de información en xeral, de todo tipo, ¿no? Moi ben. Houve un asturiano, ¿no? Tiven a sorte de coñecer, creo que ti tamén, ¿no? A Severo Ochoa,
0: no, premio, no, pero...
1: premio Nobel de Medicina, dous anos despois, 1959. Sí. Que calor, permíteme...
0: Sí, ves moi abrigado.
1: Veño moi abrigado porque había corriente aí arriba. Mayos. Bueno, pois Severo Ochoa, como ia dicindo, pois investigou as moléculas de ADN, de ARN, ácido ribonucleico, e para buscar a súa relación co fundamento da vida, da creación de vida. Moi ben. Dito isto, pois xa sabemos que o ADN socialmente sirve nas últimas décadas para que? Pois para averiguar se fulanito de tal ou fulanita de tal pertencen a esta familia ou non, para a nivel judicial determinar se fulanito de tal ou fulanita de tal son realmente fillos de un pai que non nos quere recoñecer. E tamén para facer investigacións que teñen moito que ver a nivel científico e antropolóxico con, porque non só afecta a todas as moléculas dos seres vivos. É dicir, a todos os seres vivos. Todos os seres vivos teñen ADN, ¿no? Entonces sirve para facer investigacións que nos permiten, averiguar a evolución dunha especie. O ser humano tamén, lóxicamente, ¿no? Bueno, Pois, dito isto, resulta que é noticia, outra vez o ADN. O ADN, grazas a un medio de comunicación en inglés, un tabloide máis que un periódico, tabloide, como din eles, que é o Daily Mail, pois, a propósito da visita do rei de Inglaterra, Carlos III, a Washington, para diversos actos, entre eles ser recibido na Casa Branca por Donald Trump, pois empezou a investigar a ver que pasaba, porque Donald Trump ten antecedentes por unha banda escoceses, me parece que pola parte da súa nai, e, bueno, pois a ver que había aí, a ver se había algún tipo de conexión coa nobreza británica, e efectivamente sí que hai. Hai 500 anos, polo que se ve, colgan da mesma ponla, unha que leva a monarquía inglesa, é dicir, a que conduce ata o actual rei Carlos III, e outra pola menos coñecida, bueno, pois fai chegar ese ADN a Donald Trump. Somos curmáns lonxanos.
0: E non tires máis do fío.
1: E non tires máis do fío. Era o que lle faltaba a este energúmeno ególatra que xa estaba suficientemente desmesurado como para engordar aínda máis o seu ego, non? Que lle dixeran que está emparentado. A primeira ocurrencia a primeira bravuconada que se lle ocurriu dicir é que me encantaríame vivir no Buckingham Palace. Claro, claro. En fin, bueno. Eses son os tempos que corren e as persoas que están aí ao mando, desgraciadamente, non? Bueno, pero non quero falar de Donald Trump,
0: No, es que hay moita xente interesantísima aquí en esta entrada da bitácora, moi curiosa. Hay un conto.
1: Bueno, é unha historia. É unha historia mesturada con un conto, non? E entonces empecemos pola historia. Entre 1475 e 1479 houve unha guerra de sucesión a unha coroa na Península Ibérica. A coroa de Castela. España non existía, por moito que queira decir os reis católicos fundadores de España. Eso non é certo. Había máis dunha coroa na península e unha delas era a coroa de Castela. E houbo, pola morte do rei Enrique IV de Castela, un conflicto. Ese conflicto provoca unha guerra de sucesión. Por unha banda están Isabel, que sería Isabel a Católica, por lo tanto, a vencedora de esa liorta, de esa guerra. E por outro lado, Juana, sobrinha de Isabela Católica, filla de Enrique IV, o falecido, o rei falecido, pero a que despectivamente chamaban a Beltraneja. ¿Por qué? Porque se decía que Enrique IV era impotente y que, o mellor era homosexual, eu que sei, o que fora, que non podía ter fillos, e que os fillos que tivera a súa muller eran do valido, da man dereita do rei, que se chamaba Beltrán, de aí que chamaran a Juana Beltraneja. Moi ben, hai unha gran división, seguindo determinados intereses políticos, a cada un o que lle conviña, hai unha gran división, e en Galicia foi moi forte esa división, e que foi a que provocou que, por exemplo, señores importantes da nobleza galega pois se decantaran por un bando ou por outro. O gran arzobispo de Santiago, Fonseca, Alonso de Fonseca, tomou partido inmediatamente por Isabel. E moitos outros nobres galegos, como señor de Soutomaior, Pedro Alonso de Soutomaior, tomou partido pola súa sobrinha, Juana la Beltraneja. Moi ben, Soutomaior tiña moi boas relacións co rei de Portugal, Alfonso IV ou VI, xa non me lembro, a memoria falloume aí. Bueno, e el quería...
0: Hai un paréntesis pouco de tempo aí.
1: Exacto. E el o que quería era facer unha... empezar a construir un gran estado que unira o reino de Portugal co reino de Castela. Bueno, pero foron derrotados. Na última batalla, a última batalla foi en Toro, E de aí saiu derrotado o grupo de Juana Beltraneja, que se refuxiou, que lle consentían casar cunha filla do rei de Portugal, ou cun fillo do rei de Portugal, ou que lle ofrecían o convento que quixera. Juana Beltraneja decide acollerse a un convento en Coimbra. Non é mal sitio para vivir, Coimbra. Non, non era antes ni
0: un destino moi solicitado por las casas reais.
1: Verdade? E entón, bueno, pois decide vivir en Coimbra. E ali, durante toda a súa vida, que aínda viviu como 40 anos máis, ata creo que ata 1530 ou 35, sempre asinou a súa correspondencia como Juana yo reina, porque ela se consideraba a reina lexítima do reino de Castela por ser a heredeira, a filla heredeira do rei Enrique IV. Moi ben. E o seu gran apoio, que se chamaba Pedro Álvarez de Soutomaior, tamén coñecido como Pedro Madruga, esfúmase. Uns din que morreu e outros din que desapareceu, que foi consentido por parte de Isabel a Católica que desaparecera sin tomar máis represalias que quitarlle todas as súas posesións e títulos en favor do fillo de Pedro Álvarez de Soutomaior, que pasou a ser o novo señor de Soutomaior, Fermoso Castelo. Bueno, desaparece este personaxe. A este personaxe, moi coñecido tamén en Galicia como Pedro Madruga, pois que loitara, como dicen, a favor de Juana Beltraneja, igual que un gran señor da provincia de Lugo que se chamaba Mariscal Pardo de Cela, algún día falaremos del, pois desaparece, pero Pedro Madruga, porque lle chaman Pedro Madruga, este señor de Soutomaior, porque polo que se ve madrugaba moito, tiña moitas liortas, parece que era un home que sempre estaba
0: le metido. Podía la vida.
1: Exacto, podía la vida, tiña que estar conseguindo máis terras, gañarlle máis castelos a outros señores, etcétera, etcétera. Non conta unha lenda precisamente que bueno, conta a tradición de que él cabalgaba coas súas tropas pola noite para que pola mañán, cando os seus supostos inimigos aínda non estaban preparados, pois atacalos e, polo tanto, derrotalos, non? Porque sempre os pillaba por sorpresa. Pero a lenda di que, de aí ven o nome, que tiña unha liorta co señor de Rivadavia e el saindo, e entonces pactaron que ao mencer que en saíra primeiro do seu castelo e avanzara máis rápido hacia as terras do outro, era o que se consideraba gañador e gañaba esas terras. Pero Pedro Madrugas saiu pola noite.
0: Madrugou ese día.
1: Saiu pola noite, ¿no? E de un momento que cantan os galos, saen as tropas e tal, tal, tal. E el, Pedro Madruga e as súas tropas chegou ás portas do castelo de Rivadavia, e no momento que o señor de Rivadavia quería sair, xa estaba Pedro Madruga na porta, e dille dende Almena: Madrugas, Pedro. Isto é moi teatralizado, non? E dice: sí, saín cando cantaron os galos. E dice: os teus galos madrugan, Pedro. Cantan moi cedo. Bueno, esta é unha anécdota que forma parte da lenda e da tradición oral galega.
0: Sí, moi bonita.
1: Bueno, e isto que ten que ver co ADN? Pois o ADN recentemente se publicou nunha revista científica importante, moi importante, un estudo coordinado pola Universidade de Granada, no que participaron científicos portugueses e científicos italianos. É dicir, non multidisciplinar, pero sí internacional, ¿no?
0: Falta el gallego, porque parece...
1: Sí, bueno, hasta está ben que non houbera, polos resultados, hasta está ben que non houbera galegos aí, non? Para, por aquilo de non tirar pola ascua, pola sardiña, sí, a propia ascua, non? Bueno, e que fixeron? Que querían averiguar? Pois que esta xente empezou a investigar precisamente o ADN, con autorizacións de todo tipo de patrimonio xudiciais, recuperaron mostras de ADN de unha dúcia de 12 descendentes directos de Cristóbal Colón. Entón, tomaron esas 12 mostras, todas coincidentes entre elas, porque se sabía, estaba contrastado que eran 12 descendentes de Cristóbal Colón. ¿Y cales son os resultados? Os resultados indican que, nunha grandísima medida, están emparentados con Pedro Madruga, don Pedro Álvarez de Soutomayor, señor, la alta nobleza galega. ¿Y qué pasa con eso? Entra a lenda, entra a tradición oral ahí. Siempre se dixo que Pedro Madruga realmente cambiara o seu nome para poder seguir vivindo en un territorio que xa pertencía ao Reino de Castela, gobernado pola que fora a súa inimiga Isabela Católica, pois que para poder facer eso tiña que cambiar de nombre e esquecer todo o anterior, pero era gran navegante e tiña que estar ao servizo da coroa.
0: Blanco
1: y
0: en botella.
1: Ahí está. Entón, si eso se confirma realmente, o que digo ADN, digo ADN, e aí non hai trampa posible, ¿no? Pero si realmente se confirma históricamente ese feito de que podría ser Pedro Madruga, pois sería Cristóbal Colón Pedro Madruga, sería Pedro Madruga o descubridor do continente americano, sin querer, porque él realmente creía que estaba nas Indias, ¿no? Nas Indias navegando por Occidente e non por Oriente. Moi ben, xa temos ese dato. Pero, a maiores, de todo isto que acabo de contar, hai que pensar que durante todo o século XX houbo moitos mestres en España que cando daban clase de historia aos seus alumnos no bacharelato, dicían que Cristóbal Colón era galego. Coñezo xente que recibiu esas clases de ese xeito, ¿no? E que incluso xente que se sorprendía de que para un galego que non lle deran a clase dicindo eso, lle sorprendía enormemente. Ben, pero eso son decisións que toman determinados mestres que se apoyan en determinadas teorías.
0: Claro, en contra de libros, ademais.
1: Pero hai que decir que tamén houbo tres ou catro investigadores galegos que publicaron tres ou catro libros nos que se falaba da galeguidade, ao longo do século XX, que se falaba da galeguidade de Cristóbal Colón. Hai que tener en conta unha cousa, os que apoiaban sempre esa galeguidade antes dos estudos deste ADN que acaba de ser publicado hai un par de meses, pois sempre decían, por que un xenovés, un mariño xenovés de ser Cristóbal Colón de Xénoa, chega a esas terras recén descubertas e lle pon 200 topónimos galegos, algúns en galego, pero, non sei, vamos, 200, mireinos no mapa moitas veces, non? E efectivamente resulta sorprendente, non? Un xenovés empezaría a poñer nomes de Xénova e de zonas da Península Itálica, non? Pero logo de que si naceu en Pollo e está a Casa Museo en Pollo, e moita máis lenda, pero casi todo o demais da lenda está relacionado con Pedro Madruga. Bueno, pois esta é unha historia, cando menos curiosa, interesante, sí, científicamente, non? Porque todos os traballos científicos sempre conducen a algo, son interesantes, e bueno, e para nós, bueno, pois podería significar simplemente o feito de que unha das grandes figuras da historia do mundo occidental, como Cristóbal Colón, pois que fora daqui, non? Que falara galego, porque daquela falábase galego, das partes. Das partes, non? E bueno, resulta
0: moi curioso e moi atractivo,
1: non?
0: Sí, a verdade é que do mesmo xeito que no sur tamén se vive como algo propio deles,
1: sí,
0: aquí no norte tamén,
1: Exacto, claro.
0: Temos aí cantidade de citas, de homenaxes, de prazas, de todo.
1: Nun dos libros, eu teño varios libros relacionados con esta, por mercados e lidos por esa curiosidade, non? Teño varios libros relacionados con este feito, non? E nun deles, pois incluso hai algunhas fotografías nas que se poden ver retratos de Cristóbal Colón e un único retrato al lado, para facer unha boa comparativa, de Pedro Alonso de Soutomayor. Si non é a mesma cara, que vaise alguén e me diga que son persoas distintas, non? Entón, é dicir, hai moitas coincidencias o ese famoso cadro que foi pintado cando Cristóbal Colón xa morrera, ese é o que coincide precisamente cun retrato que lle fixeran a Pedro Alonso de Sotomayor. Con a diferencia de que un se me llama un poquinho máis bello e outro un poquinho máis novo. Entón, coincidencias hai moitas, tradición oral que apoia, lendas que apoian, e agora hai un ADN que di que hai unha conexión tremendamente importante, non?
0: Sí. A ver que como seguimos falando de isto según vayan pues actualizándose datos tecnológicos,
1: sí,
0: estudos.
1: No, y, exacto, y que estudios.
0: Se sabe o que comía na prehistoria por
1: efectivamente
0: analítica,
1: estamos vendo informacións de que, claro, gracias ás novas tecnoloxías se están mellorando as investigacións científicas, por exemplo, no campo da arqueoloxía, ¿no?
0: Claro.
1: Y tamén recentemente leí un informe no que falaban de que descubriran unha variedade de un dinosaurio marino que sabían o que comía.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque tal como se conservaba ADN preto dos dentes, ¿no? Do resto da mandíbula, ¿no? Entón, como conservaba algo de ADN a pesar dos milleiros e milleiros de anos, pois podían saber
0: sacar moitas conclusións, claro.
1: Ou restos de ADN que a mellor non eran do dinosaurio, pero si sí eran de materia orgánica,
0: claro, que daban
1: información
0: do entorno de todo
1: e do que meteu na boca ese bicho, ¿no? Uh-huh. Entón a ciencia xenética é non é a ciencia do futuro, é a ciencia do presente e é unha ciencia que pode dar moitísima información a partir de agora no que sí se poden chamar investigacións multidisciplinares, non? Que aquí aínda chaman a atención por ser un pouco, bueno, as universidades españolas, pero e un tanto tamén as europeas aínda están encaixonadas, non hai demasiados vasos comunicantes entre facultades. Se algo teñen as universidades estadounidenses é precisamente eses vasos comunicantes, que nunha facultade de historia pode haber biólogos investigando, pode haber médicos investigando e viceversa, ¿no? Y entón, ¿por qué? Porque as disciplinas acaban conectadas entre elas e eso axuda moitísimo a eses traballos, ¿no? Uh-huh. Ainda que non estean físicamente na mesma facultade, hai un traballo compartido por departamentos distintas universidades,
0: bueno, claro.
1: Interdisciplinares. Uh-huh. Bueno, poderemos falar de Cervantes tamén, si queres, pero non vai tocaros, ¿eh?
0: No, porque temos aí o Día da Nai, que ten moito que ver co ADN, o Inicio dos Maios, o Día do Traballo.
1: Bueno, pasado falamos dos Maios, non quería repetir, eu teño unha creencia moi grande polos Maios.
0: Sí, non me estrana.
1: Unha creencia moi grande porque forman, bueno, porque unha oda á primavera, ao renacemento, ¿no? De anual, ¿no? E entón convertir pois elementos urbanos en algo vivo, floral, verde, pois forma parte dunha tradición que non empezou nas cidades, sino que empezou no campo, ¿no? A caer precisamente eses elementos da natureza como un resurdimento cando agroma todo no campo, cando as flores saen, cando todo reverdece, cando o froito empeza a dar signos de que vai estar aí e que se pode traer unha boa colleita, ¿no? Sí, pero Cervantes non teño ADN, ¿eh?
0: Nada, non hai problema. Que estamos a piques de cerrar, pero fíxate, el Toro de Osborne celebra 70 años de valla publicitaria a referente cultural. De los pocos que quedan, habrá muchos que aprovechen este puente para pues verlos ahí en la silueta. Otros verán hoy el eclipse adelantado, por lo menos la ubicación exacta
1: de
0: ese 12 de agosto.
1: No sé por qué llevan tanta importancia a este eclipse. eclipse, no lo
0: bueno,
1: sé.
0: Bueno, 200 pero años bueno. Hay que esperar un siguiente. Pero todos estos fenómenos son así.
1: Sí, claro
0: hay que
1: sí.
0: Esperar siempre 50 años, 100 años.
1: Pues
0: pero
1: esperemos
0: bueno.
1: 200 años sí, para volverlo a ver, ¿no?
0: Está claro, sentados en una nube más preto del eclipse, podemos verlo.
1: Exacto. ¿No?
0: Bueno, de entrada vamos a disfrutar la ponte.
1: Disfrutamos de esta ponte, disfrutamos del día de la nai, vicos a todas las nais, lógicamente, y disfrutamos de toda la información que nos vaya dando positivismo.
0: Eso es.
1: Positivismo.
0: Eso es. Bueno, pues también con trabajo de Darío Varela, de Sonia Rodríguez y de Antía Díaz, llegamos con esta bitácora de Pemón Bouzas y seguimos buscando ese ADN. Dos o 20, no estaba mal.
1: Verdad.
0: Adiós. Adiós. Y a ustedes.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de Xoves 14 de maio. Temos ceos cubertos, previsión de choiva, ainda así non deixen de visitar as feiras de Vimianzo e Carballo. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos hoxe o Voces de Bergantiños contándolles que os concellos pioneiros á hora de ofrecer servizos infantís na Costa da Morte teñen que poñer 1 millón de euros o ano por tal servizo. Estes consistorios quedaban fora no seu día do sistema do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade por ofrecer antes que ninguén un servizo de gardería público. A Xunta estima que o gasto por neno e mes é de 169 euros, pero algúns alcaldes e alcaldesas estiman que ese gasto por neno é de 3.000 euros o ano, caso de Cabana, ou de máis de 550 euros o mes no caso de Vimianzo. Neste caso, os 169 euros por neno recibidos da Xunta non chega a cubrir ningún terzo do gasto. Das arcas municipais saen casi 350.000 euros para financiar a prestación. Cifra moi parecida, por certo, que no caso de Cerceda. Paradóxicamente, os primeiros en ter un servizo de conciliación público son os que máis custes soportan, algo que non acontece que a Galiña Azul. Aquí é a Xunta a que corre con todos os gastos. Hoxe arrancamos o Voces de Bergantiño xa con protagonista. Neste caso, pasamos por Vimianzo para falar con Mónica Rodríguez, alcaldesa vimiancesa. Que tal, Mónica? Como estamos?
1: Hola, moi bo día, pois aquí estamos con feira e con un poquinho gris, a verdad que sí.
0: Está así, está o ceo, bueno, nada, con paraugas, podemos disfrutar da feira de Vimianzo, claro que sí.
1: Agora mesmo creo que non vai para o ceo, agora mesmo, igual dentro de minutinhos igual sí, pero bueno, agora mesmo non.
0: Bueno, previsión aína. Imos falar ca alcaldesa dun tema que xa falamos, en máis dunha ocasión. Pero é certo que sorprenden os números, sobre todo porque o incremento de custos, de custes de estas garderías municipais, vou dicir duplicouse nos últimos anos, pero se cadra que me quedo curto, alcaldesa.
1: Pois sí, mira, en primer lugar quero darvos as gracias porque, bueno, é un tema que eu creo que é moi importante que se fale, en primer lugar porque eu creo que os veciños e veciñas, en xeral a veciñanza, sexan familias usuarias deste servizo, neste concello ou noutros, ou o resto da población. Eu creo que, bueno, acabas de facer un resumen, ademais eu creo que moi ben explicadinho, pero se me permites, pois pues, eu sí. Vou falar un pouquinho dos números da situación que vive Vimianzo. Bueno, primeiro quero agradecer a todos que fan posible, sin dúbida, que teñamos unha escola infantil, que fixeron e que fan, que con servizo, e no nosso caso de Vimianzo, podo falar que no 2019, cando chegamos ao goberno, non había 40 prazas, agora mesmo temos 75, lista de espera, e cunha sexta aula aprobada para ir a 100 prazas. É dicir, a necesidade está clara, é un servizo que funciona sumamente ben, pero eu creo que a veciñanza ten que saber claro cal é o custe, e se me permitides tamén o teño que decir cal é o agravio comparativo, como moi ben acaba de decir Fran, o que é unha Galiña Azul e o que é unha escola infantil municipal.
0: Sí, porque isto hai que deixalo claro, que diferencialo,
1: Exactamente, porque neste caso, falando dos números, bueno, un pouco engorroso, non? Pero vou intentar, para que nos quedemos cos números, ver, por un lado, a Xunta de Galicia fala que paga a escolaridade. Bueno, a escolaridade nestes momentos son a escolaridade completa, unha xornada completa dun neno ou nena, escola infantil, son 169,26. Pero os 169,26 non é sempre 169. Por que? Porque en base ao IPREM de cada familia, en moitos casos, nos temos nenos que esa escolaridade é cero. Polo tanto, a Xunta xa non nos ingresa nin siquera esos 169,26. Vale? Cando, como moi ben decías, a nosa, eu vou falar, se me permitides, do ano exercicio 2025, porque teño os números globais, ainda que o precio xa do 26 é un pouco maior, como ben decías tamén, vou a centrarme no exercicio 2025, para que tamén sepamos con toda a transparencia, decilo, e coñecer cal é a realidade. Entón, esa escolaridade que en moitos casos podemos multiplicar, en algún caso, ou, bueno, quixéramos, non, multiplicar 169,26 por 75, pensando que todos os nenos estuveran en xornada completa, non é así. Repito, porque esa escolaridade hai que ter en conta que, según o IPREM, según a renta de cada familia, que traballan os dous, que non traballan, malas circunstancias dos ingresos e demais, repito, en moitos casos é cero. Vale, polo tanto, xa non recibimos ni siquiera esos 169 contra os 536,50 que nos custou cada neno ao mes a estas arcas municipales. Falando de maneira global, unha escola infantil ao Concello de Vimianzo, e falo en coste, un 80% do gasto, un 80% o asume. Cando unha delineación, estas que falabas que toma do consorcio, non temos ese privilexio, de que eu digo, creo que a diferencia entre unha galiña azul, e con todos os datos, eu digo, é dicir, falamos de que, pois, os servicios, digamos, nunha escola municipal, eu falo de Vimianzo, ten uns servicios complementarios maiores, vale, que logo mencionarei, pero que non, o que está claro é que a nós nos supón un 80% do custe, e unha galiña azul, o Concello lle supón, pois, un 10 ou un 15%, non? Entón, digamos que isto está moi invertido. Que quero dicir con isto? Que os veciños de Vimianzo nos costan 80%, vale? E, ao contrario do que pasa con a galiña azul, con isto é un servicio de conciliación. Eu creo que non é xusto que os veciños de Vimianzo nos coste máis este servicio, que estamos falando de conciliación, estamos falando de que non temos a competencia. Entón, non é normal que teñamos, pois, pues, eso, un 80% lle costa o Concello de Vimianzo, un 5% ao usuario, cal estou moi de acordo, moi a favor, incluso, e digo este 5%, porque o que pagan as familias solo son os servicios complementarios. Cire, neste caso, que Vimianzo ten cociña propia, comedor, vale, pois ese 5% ven do comedor e do transporte, que creo que podo dicir que somos unha das únicas escolas infantiles da provincia, que eu sepa, que temos transporte, que vamos buscar os nenos e as nenas. E logo, o 15% máis menos que aporta a Xunta de Galicia. Pero agora vou dar un dato que creo que é o resumen do 2025. A Escola Infantil Municipal lle costou a este concello, no 2025, lle costou 350.000 euros. As familias a maiores a esa cuantía ingresaron 26.364. E a Xunta pagou ese máis menos 15% 63.000. Dicir, a escola infantil custou 440.000 e o Concello pagou 350. Claro. 440, 350. Dicir, eu creo que isto é o que temos. Dicir, en un servicio que estamos orgullosísimos, en un servicio...
0: Sí, porque unha cosa non quita a outra, obviamente. Unha cosa non quita a outra.
1: Que para nós é un servicio, unha demanda, e será, o foi, e o é, e o será, unha demanda que queremos cubrir. Pero hai que ser consecuentes, é dicir, os veciños de Vimianzo este servicio de conciliación salte moi caro, e eu digo moi caro e insusto, creo que é un agravio comparativo en relación aos outros concellos que teñen unha liña azul. Por que o digo? O digo porque non é unha competencia municipal. Entón, se facemos un resumen ao mes, é dicir, por facer, o concello paga, pois, uns 30.000 euros, o usuario, uns 2.000, falo en total das plazas todas, e a Xunta, 6.000. Para que teñamos os números, non, que creo que os números máis claros, son os que dixen antes, non, 350.000 o Concello, 26.000 os usuarios, e 60.000 a Xunta de Galicia. Pero se vamos ao total dos 440.000, 350.000 os paga o Concello. Pero vou por repetir tantos estes números, pero digo, porque eu creo que, cando eu...
0: Alcaldesa, que porcentaxe dos presupuestos anuais ven sendo esa cantidade, aproximadamente?
1: Bueno, teria que calcular ahora mesmo, porque estamos falando dun orzamento de 8 millóns a medio, non teño ahora mismo aquí, pero bueno, é unha cuantía...
0: Importante.
1: É unha cuantía importante. É dicir, e despois han añadido un tema, e que tamén o vou dicir, quero explicarlo o mellor posible, vale? Despois de aquí, temos outro problema, é dicir, algo que eu creo que a Xunta se ten que replantear, e eu creo que é un tema urgente que creo que hai que reflexionar e ver como solucionarlo. Hai dous aspectos moi delicados, pero tamén o quero dicir, porque creo que hai que decirlo. Esta mesma situación dado o cambio, cando entrou a gratuidade, esa gratuidade de esos 169 euros, que é a escolaridade, eso é algo que non é certo, porque non é o 100%, como dixen antes, pero... a maiores disto, cando estamos ante unha escola infantil privada, abonan, parece ser que abonan o 100%. Entón, e os concellos non? Por que? E aí o deixo.
0: Este dato desconheceu eu.
1: Non, por que? Vale, pois sí, con este cambio das escolas, ca gratuidade nas escolas infantis, os concellos, esta parte, como dicen antes, este 80%, o temos, o pagan os veciños de Vimianzo. neste caso, eu falo de mim, porque é o que me toca, é o que tenho que defender e é o que tenho que gestionar. Então, não me parece justo. Então, eu creo que tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma justiça equilibrada, onde, además, falamos de um serviço necessário, mas, sobretudo, onde os concellos, as entidades locais, não têm a competência. E depois, a maiores, pois nós temos, também há que dar um dado, meus vizinhos têm que conhecer estes dados. Nós estamos obrigados, dado a essa escolaridade, a esses 169 euros, ou o porcentaje que tenha que teria que pagar essa família, que é o único que agora a Xunta de Galicia, que, repito, muitas vezes pode ser zero, cando veñen nenos de outros concellos, porque a mellor nós, cando abrimos o pago de matrícula e publicamos esas listas definitivas, os nenos que veñen de outros concellos, nós temos que asumir, e estamos encantados de dar acollida aos nenos e nenas dos concellos de contorno. Nós estamos encantados. Pero tampouco recibimos ninguna axuda, non recibimos nada. Entón, eu creo que, pues ahora mismo temos un número de nenos de outros concellos, que eu creo que a Xunta de Galicia xa que nos obriga, porque se no momento de xullo, se no momento de xullo hai unhas listas, hai prazas na nosa convocatoria, digamos, estamos obrigados a darlle praza a eses papás que no seu momento a pediron. E eu encantada, repito, encantados de darlle, porque se hai prazas, porque non? Se este servicio noso lle dá cobertura para a súa conciliación, nós encantados. Pero temos que pagar. É dicir, nós temos que fazer cargo, e a Xunta de Galicia, nin sequer os nenos que non son do noso concello, tampouco, é dicir, nos obrigan a cubrir esas prazas con esos nenos, vale? Pero tampouco nos aportan nada. E aquí, eu, o único que recrimino é esa aportación da consellería. É o único que recrimino. Estou encantada, e se mañan podemos fazer real, esas ten prazas, é unha demanda real, cada ano máis, volvemos a estar con nenos en lista de espera, e iso é unha boa sinal para o noso concello. Pero o que creo é que debemos, pois, eu creo que a Xunta de Galicia ten que reflexionar, creo que esa medida de esa gratuidade, eu aplaudo, pero creo que non pode ser aplaudida, sí, está ben, a idea magnífica que as familias non paguen, pero que non podemos é trasladar esa sangría aos concellos. Eso é o que nós non podemos asumir, sumado a todo o que temos que asumir nestes momentos, non? E, bueno, é un poquinho o resumen. Está un tema, pois, repito, agradezco que nos vean, que nos deades a posibilidade de
0: comentar. Chama moito a atención, eu insisto, chamanos moito a atención que os concellos pioneiros, os primeiros concellos en poñer a disposición dos seus veciños e veciñas un servicio destas características, de algún xeito víronse castigados, porque a seguinte pregunta que lle iba a facer é, existiría posibilidade de reconvertir a Escola Infantil de Vimianzo nunha galiña azul?
1: Bueno, pues mire, son temas que se debate moito en Vimianzo, que se debate. Eu vou a decir, eu estaría encantada, porque en vez de pagar un 80, pagar un 15, claro. Dende logo, eu aceptaría. E repito, é un tema que aquí en Vimianzo trae discusión. Pero eu non quero reducir nin acortar o tipo de servizo que vamos dando. E por que digo isto? Porque a nosa escola infantil abre según a demanda. Pode abrir desde as 7:30 da mañan, 8, hasta as 8 da tarde. Isto non pecha as 4 da tarde, e non vou a mencionar exemplos, quero falar, aquí hai demanda de familias que piden pola tarde. Esta escola infantil, salvo excepcionalidades que se pidan e se podan cubrir, abre de 8 a 8. Non pecha o mes de agosto. Aquí as familias, pois, van de vacacións cos seus nenos cando a súa situación laboral o permite. O mes de agosto as nosas familias non se teñen que estar buscando a vida, porque ao mellor non poden ir de vacacións nese mes, vale? Temos unha cociña con un comedor propio, non hai que traer tupper. Aquí é a propia cociña directa dentro deste servizo que temos. Eu creo que eso, temos transporte. Nós vamos dentro das cosas que se pode, vamos buscar elevar esos menos que pagan as familias. Ollo, aí pagan as familias que pagan, pois, dependendo do número de viaxes, 50 ou 100 euros ao mes. Temos unha furgoneta con dúas persoas que vai buscar os menos. Entonces, que eso era dentro dese 5% de esos servicios complementarios que me refería antes. Entonces, Vimianzo quere unha galiña azul. Vimianzo quere que o servicio que estamos dando hoxe estea bonificado pola Xunta de Galicia, que é quen ten a competencia, ou polo menos entendemos que nós podamos fazer unha aportación. Agora, o que non pode ser é 85-15, claro. Vale? Non poden os veciños de Vimianzo, veciñanza, estar soportando un 80% dun servicio que non é municipal, que non ten competencia municipal. Iso que eu recrimino e que eu creo que é injusto que as arcas municipais estean sufrindo esta repercusión deste servizo cando non lle corresponde e cando noutros concellos, pois eu creo que a comparativa está clara. Entón, queremos unha galiña azul? Eu quero que a nosa escola municipal funcione como funciona agora mesmo, cos mismos servicios, co mismo horario, cas 12 mensualidades en activo, un servicio de transporte con un servicio de comedor, pero, dende logo, facéndose cargo a Xunta de Galicia do que corresponde.
0: Bueno, pois pues é unha situación un tanto rocambolesca, que insisto, falamos de Vimianzo hoxe, pero podíamos falar de Cabana, en breve de Laxe, e hai outros concellos con unha situación bastante parecida, Cerceda. En fin, ese gasto que non se ten por unha Galiña Azul, ou, bueno, un gasto que na Galiña Azul, quen asume realmente a Xunta de Galicia, nestes concellos que acabamos de nomear, bueno, pues acaban de escoitar os nosos ointes as cifras. En fin,
1: Un matiz, se me permites, unha conclusión para rematar. Ano 2025, o Concello pagou 350.000 e a Xunta 63.000 este ano, puntualmente, que iso varía moito, 63.000, porque depende do IPREM das familias, pode ser un pouquinho menos, porque esa porcentaxe dos 169.000. Pero quédome, o Concello de Vimianzo pagou 350.000 e a Xunta 63.000. Eu creo que meus veciños dirán, Mónica, con 350.000, que non é competencia municipal, pois eu creo que as melloras nos nosos núcleos, nas nosas parroquias, pois eu creo que a inversión donde nós temos competencia obriga é donde precisan, pois, desa inversión de mellora, de mantemento, e eu creo que deberíamos estar invertindo no que realmente nos toca. Sabemos como son os invernos neste concello ou nesta comarca, pois o desgaste que hai nos nosos vías municipais, a cantidad de rede viaria que temos, un concello extenso e disperso como temos, sumado todo isto ao SAF e todo o que xa coñecemos todos e todas, eu creo que esa reflexión que os meus veciños se fan e é o que eu teño que defender, que non é, eu creo que non é xusto.
0: Pois sí, podemos ver hoxe esa primeira da Voz de Galicia e temos máis datos, máis cifras. Titula a nosa compañeira no Berro Seco, a nosa compañeira Cristina Viu. Un sinsentido. Estamos totalmente de acordo. Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, grazas por acompañarme neste arranque do Voces de Bergantiños de hoxe.
1: Moi bo día, graciñas a vos unha vez máis. Moi bo día, boa tarde, ata a próxima.

Pues abríamos o programa con Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo. Falábamos de cifras, do que supón para algúns concellos o mantemento destes servizos infantis. 12, casi 19 minutos, temos que contarles algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves. Precisamente o tema que abría o informativo de hoxe. Os pioneiros en servizos infantis pagan 1 millón polas súas garderías. En setembro abrirá o Pai de Laxe, que custará uns 90.000 euros o primeiro ano. A Costa da Morte ten 43 zoas de baño con o coaval sanitario para o seu uso. Camariñas lidera a lista con 8 praias con boa ou excelente calidade da auga. Condenas mínimas para a banda de Carballo que blanqueou cartos de roubos na compra de coches. Un dos procesados foi declarado en rebeldía.

0: Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, publicaba onte a listaxe oficial de praias de Galicia rexistradas e aptas para o seu uso durante esta temporada estival. Das 506 zonas habilitadas pola Administración en toda a comunidade, 43 ubícanse na Costa da Morte. Trátase de areais que contan cunha excelente ou boa calidade das augas, según as analíticas realizadas polos servizos do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. No que a Costa da Morte se refire, Camariñas é o concello co maior número de areais de mellor calidade da auga. Entre 6 e 12 meses de prisión e multas cuxa cuantía mínima rolda os 6.000 euros. Esas foron as condeas xa firmes impostas onte pola sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña a 9 persoas, todas elas procesadas por blanqueo de capitais procedente de dos roubos en negocios, establecementos hostaleiros e vivendas que a compra fraudulenta de 140 vehículos de segunda man. Tratouse dun acordo de conformidade entre Fiscalía e as defensas. Antes da celebración da primeira sesión do xuiz, seis abogados e abogadas dos encausados relataban a Voz de Galicia que houbo xa un acordo de conformidade entre as partes. Un dos citados, por certo, a declarar en calidade de acusado, veciño de Carballo, foi declarado en rebeldía porque non se presentou a vista. A Corporación de Malpica, reunida na tarde deste martes, de maneira extraordinaria, aprobaba unha modificación urbanística que afecta a unha parcela duns 5.000 metros cadrados para que unha empresa presente un proxecto de construción de 32 vivendas, das que 13 serían de protección oficial e dous baixos comerciais, o 40% do total. Esta promoción iría emprazada nas inmediacións do cruce que enlaza a Estrada Xeral co campo de fútbol da Pedra Queimada.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Temos ceos cubertos, previsión de algún chubasco nesta xornada de xoves. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, buen día.
0: Algo xa foi caendo pola zona, pouca cantidade, entendemos, ainda nos vai seguir acompañando a auga.
2: Sí, seguiremos esta xornada de xoves con esa circulación do norte que deixa eses ceos grises, con algún chubasco, en tal caso é feble, non se esperan grandes cantidades de chuvia, e nas próximas horas seguiremos con eses chubascos, e que é certo que co avance do día van ir a menos, xa quedan xa máis extensidos a zona norte e da zona de Bergantiños, e hoxe as temperaturas en xeral frescas, con ese vento do norte arrastra unha masa de aire máis fría, por tanto valores que apenas chegarán aos 15 decibelios.
0: Mañán creo que a temperatura ainda podería baixar algo máis, vai nos seguir acompañando a auga.
2: Sí, a mañá vendres temperaturas moi semellantes, con valores baixos para época do ano, seguimos con esa circulación do norte. A diferencia de hoxe que nesta vindeira madrugada e primeiras horas de mañá vendres entra unha fronte polo norte pouco activa, deixando pola mañá ceo gris con precipitacións febles, co transcurso do día van ir a menos, quedando unha tarde en sal de ceos con intervalos nubosos, pero aún estarán hai eses chubascos e illas ocasionais presentes, pero sen grandes cantidades de precipitación, e as temperaturas, como comentei, mañá venres e moitos cambios, andaremos en torno aos 14 a 16 grados.

0: situación do norte, a diferencia de hoxe que nesta vindeira madrugada e primeiras horas de mañá venres entra unha fronte polo norte pouco activa, deixando pola mañá ceo gris con precipitacións febles, co transcurso do día van ir a menos, quedando unha tarde en xal de ceos con intervalos nubosos, pero aún estarán aí eses chubascos e illas ocasionais presentes, pero sen grandes cantidades de precipitación, e as temperaturas, como comentei, mañá venres e moitos cambios, andaremos en torno aos 14 a 16 graus.
1: Bueno, pues esta previsión que nos traía, que nos ofrecía hoxe Joel Cid dende Meteo Galicia, ao cal lle agradecemos que estivera unha vez máis con nos. Escuitámonos mañá, Joel, que vaya ben.
0: Gracias a ti, un saludo, buen día.

0: 12:25 minutos, despois de escoitar a previsión meteorolóxica, seguimos buscando máis protagonistas. Hoxe xoves 14 de maio, estamos ás portas das letras galegas, de letras, de galego. Imos falar a continuación de literatura, de poesía máis concretamente. Seguimos aquí no Voces de Bergantiños dando a benvida a novidades editoriais, máis aínda se chegan dende a casa. Temos hoxe connosco de novo, todo xa dito de paso, a Silvia Tasende Cotelo Carballesa, ela. Imos falar da súa segunda obra publicada, Pel Memoria. Xa está nas librerías, de novo baixo o selo de Medulia Editorial. Xa tiveron lugar as primeiras presentacións en A Coruña e en Santiago. Mañá venres ás 8 no Casino de Carballo será o turno de Carballo. Despois chegarán Cecebre, Coristanco ou Malpica. Silvia, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día. Pois moitas grazas por recibirme en Radio Voz.
0: Faltaría máis. Faltaría máis na túa casa.
1: Por terme de novo aí. Vale, moitas grazas.
0: Estás de xira de presentacións, ¿no? Porque acabo de nomear eu as que foron a que vai ser mañá en Carballo, pero que despois que saibamos nós, que nos conste, Cecebre, Coristanco ou Malpica.
1: Sí, efectivamente, así. Luego ya sabes que en verán hay que ir a playa, hay que hacer un descanso,
0: sí.
1: O meten en cuenta que o que apetece non é tanto estar no interior como no aire libre, pero no verán temos as feiras do libro, que sempre nos dan unha posibilidade para proxectarnos e para seguir promocionando libros, ou seja, que en verán sí que as presentacións non continuarán, pero iré de ir a alguna feira.
0: Oi, que acabo de perder a Silvia. Silvia, escoitasme ben. Non sei como estamos de cobertura. Ai, que acabo de perder a Silvia. Nada, imos intentar recuperar esa comunicación. Pasa aí, Silvia. Ay, parecía que fallaba algo a cobertura, Silvia, sí, manifiéstate, sigues ahí.
1: Pois sí, disculpa.
0: Últimamente as liñas de teléfono aquí na zona se sabemos como van. Hai concellos que perden a cobertura literalmente durante horas. Non é o noso caso de momento.
1: Pois eu estaba falando soa, dicía que polo verán todos preferimos, incluso os lectores, ir á praia, pero tamén non meternos no interior, pero sempre están as feiras do libro. As feiras do libro sí que vou a ir para seguir pois dando a coñecer o meu novo poemario, Pel Memoria, e por suposto estar nas feiras, entre elas a de Carballo, era o que existía no plic.
0: Confirmamos tamén a plic, a Praza dos Libros de Carballo. Decía eu, segunda obra publicada, un segundo motivo literario feliz desta volta non é novela, senón poesía.

0: ademais ven cun premio debaixo do brazo. Foi finalista do certame de poesía López Ardeiro.
1: Efectivamente, pois sí, sempre un recoñecemento, bueno, realmente é un impulso recibir un recoñecemento dun certame así, e para min foi unha alegría, por suposto, claro que sí, e con moito orgullo levo, ademais que de finalista unha poeta de moito prestixo, con Lupe Gómez, así que, bueno, obviamente eso, pois, é moi, moi importante. Así que os premios, ademais de ser importantes, porque recoñecen o traballo de un, tamén son unha lotería, eu son consciente de eso, hai moita xente con moito, bueno, con, digamos, que escribe moi ben, con moito talento, así que, bueno, o dos premios sempre un recoñecemento, pero tamén son unha lotería, pero sí, por suposto, eu encantada de recibir un premio. Nada, si queres contoche un pouco do que vai o poemario.
0: Pois, por favor, é unha das preguntas que che iba a facer.
1: Hola, pero escoitasme.
0: Sí, ahora mismo sí, ahora que non me escoita eres ti, ou sí.
1: Sí, sí, escoito,
0: vale.
1: Non sei que problemas hai. Estou aquí ao lado do mar, ao carón do mar, porque dou clases en Vilanova de Arousa, estou no Porto, pero por eso digo que aquí non debería haber problemas de cobertura, pero bueno, calquera caso...
0: Pues adiántanos hoy, algo, adiántanos algo, por favor.
1: Pois pues o que é o poemario fala sobre o desexo, que o desexo, xa sabes que estuvo moi vedado ás mulleres, sobre o desexo no sentido amplio, titulase Permemoria porque fala, digamos, da memoria construída polas sensacións, polos sentidos. O desexo estivo moi vedado ás mulleres, obviamente ás antecesoras, pero tamén ás da miña xeración, da xeración X, ¿no? Que, bueno, que sempre estuvo esa religión aí detrás, dicindo, pois, si éramos demasiado... bueno, correctas ou incorrectas, e sobre todo esa ollada patriarcal sobre nós, que sempre, pues, comentaba os nosos escotes, si eran demasiado amplios ou demasiado breves, esa ollada sobre nós constantemente, pues, xulgándonos, ¿no? Por suposto, non podíamos tampouco mostrar o noso desexo sexual abertamente, ou non era considerado do mesmo xeito... que dos homens. Ahora parece que esa situación está revertíndose, pero bueno, igualmente eu diría que hai moito por detrás, sobre todo por lo que digo, esa ollada patriarcal que parece que sempre, constantemente nos está xulgando. En ese punto de vista, pues, o poemario presenta un eu poético. Bueno, a min como persoa da xeración X que me levou moito tempo con todos esos mensaxes sociais contradictorios que atopaba ao meu alrededor, atopar a miña voz e a miña, digamos, presencia no mundo, levoume moito tempo sentir libremente, sobre todo verbalizar, ¿no? Por todos esos mensaxes contradictorios que recibía de toda esa presión. Dende ese punto de vista, pois, presenta o poemario unha voz poética que se ispe de todo ese ruido, que vai cara ao prazer, cara aos seus propios emocións e sentimentos, e vive mente, e tamén aposta por un prazer que sí que hai moitos, varios poemas eróticos, pero tamén fala do prazer pola vida, do joie de vivre, que falamos franceses, de ese entusiasmo por vivir, que sempre é a mellor maneira de vivir, ¿no? De desechar, que queres desechar na tua vida, que queres ser, que queres facer. Un pouco fala de todo eso, do desecho en sentido amplio, tamén do desecho sexual. Eu creo que presenta unha voz que é moi, bueno, entusiasta.
0: Silvia, que estou escoitándote, doume conta de que, bueno, O espírito das maceiras, a primeira novela que salía fai ben pouco, e agora pel Memoria, en ambas as dúas percibimos, bueno, o certo fío de intimismo, ¿no? Podémoslo dicir así.
1: Sí. Sí, é un intimismo, obviamente. A poesía sempre se vencellou as vivencias personais, pero ao final, cando un escribe poesía, tamén ten que ter unha distancia sobre o que escribe, porque senón eso acaba fagocitándote. Daquela sí que tens unha distancia, pero eu poético nutro de muitas das vivencias, experiencias que eu tiven, claro que sí. Logo, con todo ese material, meu, pois xogo. Aquí hai moito de intimismo, moito de personal, pero sin embargo tamén hai algún poema que fala pois, das mulleres dende unos, non? A partir dun eu, porque a unos chega a través do eu, dun eu que é empático con unos, pero claro, tens que chegar a través do eu. Pero sí, é poesía intimista, agardo que unha poesía doa entender, digo no bo sentido, para min gustame, pues bueno, ser comunicativa, creo na comunicación por enriba de todo, os meus principais poetas, o sea, os que máis me influíron, son esa xente que facía unha poesía sinxela, e que, sin embargo, seguía elevándome, seguía me permitindo, pues, voar, a imaginación e cos sentimentos, cas emocións, pero dun xeito comprensible. Nese sentido, pois, tamén o afán por comunicar e porque se me entenda, digamos, porque se entenda o que escribo a través deste poemario que está contado dende os sentidos, que narra dende os sentidos, pois está aí ese interés porque se entenda, vaya.
0: Sí.
1: Así que non hai excusa, é poesía, pero se entende.
0: Sí, no,
1: sí que hai moita xente moi asustada por a poesía,
0: Esto como todo, sempre decimos aquilo de que a poesía, bueno, para expertos de eso, nada, depende da poesía, vale? Podemos achegar a un tipo de poesía ou a outra, pero eso pasa igual que as novelas, vale? Hai novelas que non son para todo o mundo, punto, pero hai outras nas que atopamos cousas máis que interesantes. Hai que revisalo todo. Por certo, decía eu antes, fai moi pouquiño sacabas o Espírito das Maceiras, agora, como decíamos, chega ese pel memoria. Tardaches en lanzarte, pero o lanzamento foi maravilloso, ¿no? Encantada de dar o paso.
1: Bueno, tardei, efectivamente, tío, tardei, daquela, bueno, para unha persoa como a min, que escribe desde que son pequena, pois, obviamente, ten muchísimo para escrita. Non toda, pois, pasa o meu criterio de, obviamente, de nin o criterio das demais persoas, pero sí que teño, sempre estou escribindo, pois, efectivamente, chegou un momento en que, bueno, que eso tamén se chama madurez, sei o que quero, o que me gusta, tamén sei xestionar, ou, por lo menos, a maior parte das veces, non? Porque tamén son humana, e claro que as cousas veces me sobrepasan, pero é moi importante, para min era moi importante sair nun momento emocional e de madurez persoal moi importante, de tal maneira de que, pois, se hai malas críticas, pois saiban caixalas, igual que se hai boas críticas, saiban caixalas, tomalo todo cunha naturalidade, esto de escribir, que como, pois, imagino facer tortillas, pero distinto, para min absolutamente importante, forma parte da miña vida e da miña esencia, motivo polo que estudei xornalismo, son unha muller de letras, dende logo. Claro, sempre estou a escribir, daqueta, escribindo, dende que... Pero sí que é certo que eu precisei, pois, digamos, que chegara ese momento. Ese momento para mí non chegou hasta a madurez. Logo, coa madurez, chegou tamén a maternidade, que a maternidade, pois, pola miña experiencia, sigue anulando bastante. A tiven que poñer, xa cando estaba preparada, sí que tiven que poñer eso, digamos, en espera, porque había asuntos claro. máis relevantes que atender na casa, e agora xa, sí, pois, podiste, estou disparada. Van a ter que frearme moi amarrarme, si queren que me free, porque estou xa un pouco desbocada.
0: Gustame moito isto que dixeches, ¿no? Porque veu sendo algo así como, ¿no? O medo ás críticas. E eu sempre digo mesmo, eu a miña edad xa decido que queirades.
1: Exacto.
0: No, chega un momento que diste, bueno, en fin, sí.
1: E que non lle podes gustar a todo
0: claro,
1: o mundo, pero
0: sí,
1: máis o medo ás críticas tamén era tamén unha autoexixencia, ¿no?
0: Claro,
1: unha
0: claro,
1: persoa
0: sí,
1: moi exixente.
0: Independientemente disto.
1: E todo iso tamén tamén me influía, porque, bueno, pois nunca quedaba a gusto co que facía, agora xa sei que son, que tamén son unha, digamos, a madurez, e xa sei que son imperfecta, que nunca vou a ser perfecta, sí que quero tender a perfección, e creo que é onde temos que mirar, en mellorar cada día con cada cosa que facemos e poñer todos os nosos sentidos, pero logo, nin vou a ser perfecta, nin nunca llevo a gustar a todo o mundo. E eso é o natural.
0: Claro.
1: Pois imagínate, si el Quijote, ou Rosalía de Castro, ou tantos outros, non? Que algúns nin...
0: Que tamén foron
1: pois,
0: criticados, sí, digámoslo, alto e claro, sí.
1: Exactamente,
0: hasta,
1: non son leídos, non son criticados, ou isto...
0: Sí,
1: pois
0: sí,
1: como non vou a ser eu? Haberá moita xente que non lle guste, a outra... tanta que agardo que sí e que sei que sí, así que ademais as primeiras críticas sobre este poemario pues, xa foron bueno,
0: chegan un premio
1: moi boa
0: a partir de aí. Non que está nada
1: mal. Exacto.
0: Xa,
1: e logo tamén tiven boas críticas, incluso de xente a ler poesía porque bueno, pois oye, haberá tamén que non lle guste, claro que sí.
0: Por certo, volves confiar en Medulia Editorial, unha edición que sale moi cuidada, que, con moito detalle, e ollo, que é bilingüe, ainda que o idioma original foi o galego, non? É así.
1: Sí, o idioma original foi o galego. Pero, bueno, gracias por facerme esa pregunta, porque así me da pé tamén a falar de dúas persoas que colaboraron en este libro, e que me parece interesante. Primeiro a portada, que unha vez máis... Non a portada, sino a imaxe da portada. Unha vez máis, un debuxo do meu irmán Pedro Tascende, que Cotelo, que está na Bretaña, pero que é artista, como sabes, este é un debuxo dunha serie que ten do ano 2011, bueno, a técnica de cores sobre cartón blanco. Titulase Dorme con ela. Isto por un lado, e logo que o poemario foi escrito en galego, sobre, creo que ademais está moi ben editado, as correccións, Basi Pacoret, que é unha docente filóloga de Carballo, como sabes, tamén pois, digamos, logo antes pois corrixiume o que, bueno, o libro, o poemario, porque o que quería era que chegara en óptimas condicións ás mesiñas de noite e ás mans dos lectores. Sí, o papel de corrector, correctora tamén me parece importantísimo, xa, pois, o que sexa, non? Pero hai que tamén en isto intentar chegar ao erro cero, que non o hai nunca, pero intentar eso. E tamén que, pois, daquela quería agradecer a esas dúas persoas que colaboraran. E logo, con respecto a editorial, bueno, pois, enténdome moi ben con Xulio López Valcárcel que, e con Diana Varela, que son os editores de Medulia. Ademais, teño a editorial moi preto da miña casa e que xa sinto como unha casa propia eso. Ademais, Medulia son os que, curiosamente, o premio este, López Ardeiro, que eso foi unha casualidade, porque obviamente no xurado hai distintos membros. Isto non le dan ni currículum ni nada, creo que os premios son
0: Foi un acerto, punto, xa está.
1: Exacto.
0: Oye, non o dixen, bueno, non o dixemos. Si, xa o dixemos máis veces, porque máis veces falamos xa con Silvia. Pero, ademais de ser xornalista, exerce a docencia.
1: Pois sí, xa notarías
0: Sí, escritaba eu por aí, que maravilla, como nos gustan estos directos. E que custa máis, que os alumnos lean poesía ou novela?
1: Bueno, desgraciadamente a poesía, y digo porque para mí la poesía es maravillosa, sigue siendo, yo creo, que el más pobre en los libros de texto, en los manuales e incluso en las aulas. Sí que se pone poesía, pero siempre como, bueno, ahí como apartado, ¿no? De cada vez, en general, lo que decíamos antes, gusta más, yo creo, que a novela o cómic, pero, sin embargo, a poesía da moito xogo. También fago obradorios de poesía creativa, de poesía collage. Quiero decir que hay moitísimas maneiras de intervir sobre poemas. Onde estivemos cosendo sobre poemas, cosendo as palabras que non queríamos, deixando outras, así que facendo un poema dentro dun poema. Es decir, que este tipo de actividades, en cursos baixos, porque obviamente este tipo de actividades non o podes facer en segundo de BAC porque está moito en xogo,
0: sí.
1: Pero sí que se pode facer, daquela dá moitísimas, é unha maneira de vivir a poesía realmente de xeito máis experimental, estar máis interesado en ela, en lela, en entendela e a partir de aí traballala, ¿no? Aquela tamén moitas veces somos nós os que non sabemos achegar a poesía.
0: Sí,
1: eu creo que hai tipos de lectores, e afortunadamente sempre hai grandes lectores. Eu aquí, por exemplo, no instituto tamén levo un club de lectura o día que temos clases pola tarde, quedamos o mediodía, e teño alumnado que lee, que ademais de todo o que ten que leer para todas as materias, para lengua castellana, lengua galega, inglés, tal, ainda lee os seus libros na casa e os libros aquí do club de lectura. Daquela que frente a ese alumnado que costa moitísimo e que tamén o hai que lea, que só lee por obriga e ás veces nin eso, pues tamén hai ese alumnado que xa ten unha competencia lectora maravillosa, que eles mesmos propostas de lectura, que están abertos
0: esto.
1: Tamén.
0: Gústame escoitar isto porque non acontece en todos os institutos, quero dicir, non? Isto tamén hai que ser críticos. Imponse un título e punto, e non somos moi fans de que o alumnado tamén aporte as súas ideas á hora de elegir un título. A mí parece maravilloso, Silvia?
1: Que pasa? Que é certo que, imagínate que si eu teño 5 grupos, non?
0: Claro.
1: Que os 5 grupos, con 25 alumnos, cada un quere ler un libro nun trimestre,
0: claro,
1: pois,
0: claro,
1: home, eu todos sí, non os vou poder ler.
0: No, obvio.
1: Pero bueno, sí que sempre se pode dar tamén unha listaxe amplia de libros, elegir sobre,
0: claro,
1: sobre eso, que non é o mesmo que pautar un só libro, non?
0: Mm.
1: E segundo de BAC sí que xa non queda máis remedio, pautar
0: claro
1: unhas lecturas, porque está así marcado a lei, pero bueno.
0: En fin. Bueno, pois, dito todo isto, tócache convidar a xente a asistir ás múltiples presentacións que vas ter, empezando pola de mañá en Carballo. Ah, pues, dixemos as datas, perdona. Coristanco, o 29, Malpica, 6 de xuño. Vale, a máis inmediata, como decimos, mañá no Casino de Carballo, ás 8 da tarde.
1: Efectivamente. Que moitísimas grazas, que estou encantada de ir a Carballo, o sea, que estou, bueno, xa sabes que traballo en Vilanova, que acabo de decir, pero, por suposto, de ir a miña casa, ¿no? Que vou, por certo, con moitísima frecuencia, pero ir a presentar o libro sempre, para min, bueno, pois, ten unha dose, digamos, de emoción, pois, moito, moito maior, encantada de atoparme cos, pues bueno, cos amigos, cos veciños, familia, ali nesta data que é moi importante para min, e tamén, pois, bueno, vai a estar outra xente comigo facendo a presentación, pero prefiro que sexa sorpresa, aquela, pois bueno.
0: Pues un motivo
1: pues
0: máis para asistir. Ver cal é esa sorpresa.
1: Eso.
0: Silvia, como sempre, grazas por atenderme, un placer, que sexa todo un éxito este Pel Memoria. Mañá,
1: vale,
0: a 8 no Casino de Carballo. Unha aperta.
1: Moitísimas grazas a vos, como sempre. Moitas grazas.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Buscas una empresa con garantías, no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones. Poñemos cho na casa o uno embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
2: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
4: Se leva a somar na sangue e a poesía na alma e o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
2: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
6: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
7: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981 97 13 31 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
8: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: 12:53 minutos do mediodía, falábamos de poesía con Silvia Tasende, poesía, ver como se organiza a xente para sacar o lixo das nosas praias. Hoxe volvemos a Tamar de Fábula para falar con Virxinia Barros. Virxinia, que tal, como estades?
9: Moi ben, hola, que tal, Fran? Hola a todos.
0: O voso tamén é poético.
9: Poético.
0: O pola sí, organización, un poco, sí. Pola organización que facedes, polo traballo que facedes. Home, ver lixo na praia pouco poético, é.
9: Bueno, hai algunhas cousas curiosas que atopas, dan para poemas, si as cousas que atopas dan para facer algún poema que outro. Sí,
0: sí, sí. Oye, onde vos pillamos ahora mismo?
9: Pois mira, acabamos de rematar, estamos en Muxía ahora tomando un cafeíño. Acabamos de rematar unha actividade con os escolares do Ramón Camaño, de aquí de Muxía. Vimos de limpar a praia de Lourido.
0: Vale.
9: Nada, de maravilla. O sea, o tempo estaba así un pouco indeciso, aguantou sin chover, facía moito vento, non pudimos facer a caracterización, a clasificación do lixo polo vento, pero retiramos 68 kilos e traballaron moi ben, moi ben. Xa coñecemos a este curso do ano pasado.
0: O sea, que son colaboradores e entusiastas.
9: Sí, moito.
0: Bueno.
9: Traballo en equipo, moi ben.
0: Bueno, pues esto hoxe xa, é sin descanso, o sábado. Temos aí un chamamento que facer, non? En este caso, a Camariñas.
9: Sí, toca Camariñas, toca na casa. Toca a zona do cemiterio dos ingleses, polos coídos, por ali. Achegaremos un pouco a praia de 13, pero bueno, sin invadir a zona dunar e sin alterar o hábitat. Non fixemos inspección previa, normalmente imos antes e facemos inspección previa do lugar. Supoñemos que algo haberá, porque sempre hai algo que apañar, e se non é moitísimo como nas anteriores limpezas, non pasa nada, porque levamos currando como animais últimamente, así que
0: é certo.
9: Que atopamos, Fran. Sempre decimos o mismo, ao final acabamos con de todo, pero bueno, a ver.
0: É o que iba a decir, de feito, a xente non o sabe, obviamente, porque son cosas que falo con Virxinia fora de micros, pero estamos a piques de crear unha sección para que a xente colabore todas as semanas con vos, porque levades un ano. Oye, bueno, é certo que a Asociación Mar de Fábula ten unha actividade brutal durante prácticamente todo o ano, pero eu teño a sensación, eu non sei se preguntei xa a última vez, de que este ano estades on fire.
9: A verdade é que sí.
0: Sí, ¿no?
9: Non sei, algún virus temos meterse no corpo, nalgúnha praia ou...
0: Eu creo que está desaproveitando as gañas e o entusiasmo que hai polo voluntariado,
9: Sí, sí,
0: que
9: sí, a verdade é que... Exactamente. No, e ademais a xente pide máis, o sea...
0: Ben.
9: Rematamos unha limpeza, onde imos na próxima? E ai, por favor, descansemos un pouco, Nada, non dan tregua, non? É xente moi, moi, moi comprometida e pasámolo moi ben, Fran, tamén, sabes?
0: Sí.
9: Pasámolo tremendamente ben, estamos facendo piña e traballar en equipo e sobre todo polo ben da natureza, non? Pois é algo super reconfortante. Ademais, despois das limpeciñas, pois sempre imos a tomar algo, levamos mocata ou tomamos unhas racións por aí, eso crea un vínculo, non? Moi especial e fai como irmandade, non?
0: Bueno,
9: somos un pouco os irmandiños.
0: Tampouco decimos moi a menudo, pero isto tamén sirve para socializar, para
9: poñer
0: puntos en común, para debatir o estado das praias. A min gústame que fagades isto, porque que o sigades facendo tan continuamente quere decir que, o que decía eu antes, a xente está on fire, a xente quere colaborar, e apúntase. Home, supoño que tamén dependerá da previsión meteorolóxica, ¿no? Que uns achegue máis, que unhas veces achegue máis xente e outras menos. Espero.
9: Sí, de varios factores, non, pero sobre todo sí da meteoroloxía, pero este ano pues parece que todos os astros alineanse con nós, non? Estamos tendo moitísima sorte todos os sábados.
0: Sí.
9: Estamos saindo, creo que todos os sábados, por agora. O sábado que non saímos a limpar foi porque fomos a Santiago de Compostela a facer unha performance. Todos vestidos con lixo, bueno, tuvo unha preparación de máis dun mes esa performance, moito traballo de fondo, non?
0: Sí.
9: E foi o único sábado que non saímos a limpar porque estábamos en Compostela ali liando un pouco, non?
0: Bueno, ben, hai que reivindicar,
9: Sí, era por facer algo diferente tamén.
0: Bueno, pues, pues este sábado temos unha nova oportunidade, unha nova ocasión de colaborar con Mar de Fábula na Praia do 13, na súa contorna, vale? En sí. Camariñas. A cita, a partir das 11 da mañá, ¿no?
9: Sí, quedamos ás 11 da mañá na zona, bueno, no aparcamento ali de do cemiterio dos ingleses. Ás 11 da mañá. Se alguén chega un poquinho máis tarde, pois xa nos ve por ali.
0: Bueno, e hai que inscribirse previamente por temas de seguros e cousas destas.
9: Sí, sí, sí, por favor, importante. Antes do... Al final sempre vai xente que nos apuntou, hai que cruzar os dedos de que non pase nada, pero bueno, o ideal é que a xente se anote antes das 20 horas do venres 15 de maio, de mañá, correcto, de mañá, con nome, apelido, CDNI, no info@mardefabula.gal ou no teléfono 660-242-18.
0: Vale, pues eso, info@mardefabula.gal ou 660-242-118 para todos aqueles e todas aquelas que queiran botar unha man. A cita, as 11 da mañá, no aparcadoiro do cemiterio dos ingleses, vale? A cita para, bueno, para este sábado. Virxinia, insisto, imos ter que facer unha sección fixa.
9: O que ti queiras.
0: O ritmo que ides e co traballazo que estades facendo, que menos, o sea, xa que bueno. Nada, imos ir cadrando a escaleta para poder falar con Virxinia cada vez que teñen unha lista. Parece nos maravilloso.
9: Que ti me dixas.
0: Eso, a ver si, bueno, no, eu creo que no gran poder é descansar un pouco, que xa haberá sí. xente da bondo facendo, ¿no?
9: Sí, no, sí. No, sí, sí, susto, é susto. No, se, imos acabar agora dentro de pouca tempada de limpeza, claro. Sino verá entre que xa os concellos limpan as praias, están moitas vacacións, outros traballamos e tal. Sí. Pois xa baixamos moitísimo o ritmo, faremos algunha que outra, algún coído que non chegan os operarios dos concellos en máquinas e tal. Faremos algún obradoiro en camelle para a rapazada os sábados. Sí. Pouco máis, no verán facemos outras cousas.
0: Efectivamente, eso. Sí. É merecido descanso que ides ter este ano, en fin, eu non digo nada.
9: Vaya. Bueno. Pero bueno, a ver, se a xente pide limpeza, algo orgallaremos.
0: Sí, que mentras haxa voluntarios que queiran, que ademais que vayan con entusiasmo, con gañas, hai, sí. Hai que seguir. Eso sí, habrá que
9: parar cando xa. Efectivamente, hai que aproveitar esta fiebre.
0: Hai que dar o relevo, hai que dar o relevo, efectivamente.
9: Tamén, tamén. Muy ben, aí fala, Fran. Tamén, hai que delegar.
0: Hai que delegar. Virxinia, cuídateme moito, que se xa un éxito, esa sabe que
9: cita. Un placer, unha apertiña moi forte, Fran, graciñas.
0: Este sábado toca Camariñas. Cuídate, toca. Chao, chao.
9: Sí, tamén, aburiño. Chao, gracias.

0: Pues vaya traballazo que fan de Mar de Fábula, efectivamente. Imos ter que facer unha sección fixa con Virxinia Barros, porque le van un non parar este ano, por favor. Vaya traballazo. Esta cita, recordamos, o sábado, o punto de encontro, aparcadoiro do cemiterio dos ingreses. Toca intentar limpar a contorna da praia de 13 do concello de Camariñas. Unha e casi dous minutos. Temos que facer un alto no camiño.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
3: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
2: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros para todas as categorías.
3: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
2: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
3: Non quedes fora. Inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
2: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
3: Organiza Concello de Carballo.
4: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Valdo Dubra.
5: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
6: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
1: Radio Voz.
7: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
8: El señor don José Iglesias Fernández, vecino de Xaviña, Coristanco, falleció en el día de ayer a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Asunción Nieto Baneira, hermano Manuel, viudo de Josefa Nieto Baneira. Sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy jueves a las 5:15 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Xaviña. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco, sala número 3. Xaviña, Coristanco, a 14 de mayo de 2026. Funeral de Santa Marta, Virxe Milagrosa.
1: Radio Voz. Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
4: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial e distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
9: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
10: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e 8 minutos do mediodía. Esta fin de semana estivemos moi pendientes dese intento de ascenso do básquet Siria. Finalmente non puido ser. Nada que decir, a temporada dos Carballeses. Hai que quitarse ese borrón. Como se vai facer? Pois como todos os anos, disfrutando do básquet ao besta. 17 de maio, como sempre nos últimos anos, veremos cantos levamos xa con o noso seguinte convidado. Chega o día do Peque Básquet. Primitivo Reguera, presidente das Escolas Básquet Siria. Que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, Sam? Bo día.
0: Hai que quitarse esa mancha con outra mancha, non?
1: Non nos dá tempo, isto non para, non? É dicir, o inicio da actividade deportiva federada, en este caso, bueno, continúa, a pesar de que o equipo de terceira fe pois xa rematou, tras perder a último partido que xogamos aquí na casa contra Zarau, pero como ben ti dicías, unha temporada inmaculada, o sea, de unha plantilla que se soubo repoñer a varias salidas que tivemos. Por outro lado, pues, lógico, porque son os jogadores que destacan, pois son requeridos por outros equipos. Intentamos pues, fichar o que había mercado e o equipo, quitando, sí, é certo, un par de semanas de adaptación, soubo se repoñer e rematar a temporada, unha temporada histórica, por outro lado, xa que pues, con 20 victorias e volvendo a xogar unha fase de ascenso 15 anos despois, pois... queda marcado na historia do baloncesto carballés. Seguimos co Peque Básquet.
0: Seguimos co Peque Básquet. Decía, cantas edicións son? Porque acabo de botar a vista atrás, literalmente, porque na espalda, nas miñas costas, teño un cartel de 2015.
1: Ah, que es hermoso, sí. Son realmente 12 edicións de 14 anos que comenzamos, es decir, por lo tanto sería 2012, que, bueno, foi unha idea de Diego Vázquez, daquela presidente e fundador de Básquet Siria, da Escola Básquet Siria, como unha clausura, actividade, xuntando uns equipiños, e xa o ano seguinte fixemos, eso foi en 2011, e no 2012 xa foi o primeiro Peque Básquet, non sabíamos moi ben como facelo. Creo que empezamos a falar de organizar pues unha pequena clausura, faloche, con 3-4 meses, sin exagerar,
0: Sí, antes.
1: Agora xa a cousa vai máis rodada. E bueno, xuntáramos, non recordo o número de equipos, pero o mellor pues 200 xogadores, non? Hasta os 580 que chegamos.
0: Eu botando a vista
1: 2015,
0: atrás,
1: precisamente, creo que foi, no, 2017, perdón.
0: O padriño, se non mal non recordo, fora Fernando Romay.
1: Fora Fernando Romay, o primeiro padriño,
0: sí.
1: Despois tivemos varias padriños e madriñas. En este caso, Fernando Romay veu as tres veces, axudou, ayer falaba pues, co presidente da federación. O impulso de Fernando Romay esos primeiros anos foi moi grande, porque daquela, bueno, a Federación Española incluso nos metiu dentro duns eventos en 2014 que se titulaban Imos pola Copa, porque non había competición prácticamente en todo o estado do que sería hoxe, que se conoce como Baby Basket, ainda que en Carballo seguimos chamando Peque Basket.
0: Sí,
1: hai competición reglada, competición federativa de inicio, que serían, pues, un símil futbolístico biberón ou en outros deportes, pero daquela non había, prácticamente non existía competición, e nos facíamos un torneo lúdico. Entonces a Federación e Fernando Romay colaborou varios anos con nós. Cito Alonso, Isa Díaz, que era a segunda creadora da selección española, Esther Castedo, xogadora en activo, de Ensino, digamos máis xente, ¿no? Pero a figura de Romay pola súa condición, galego, un tipo moi alto, que é un rapaz
0: era o faro, sí. Eu acordo aquel primeiro día que chegou Fernando Romay ali a zona escolar Bergantiños, era un faro, o sea, era fácil identificar a xente se che decía, o sea, encontrar a xente se che decía, onde estás? E ao lado de Fernando Romay, vale, xa vou.
1: Facíanos máis grazas aos máis veteranos, porque, bueno, cando víamos xogar, estar a laurel, e, pois, pues, como persona, simpática, Berta, pero moi, moi cercana. Me acordo dun ano que xusto a semana anterior estaba hospitalizado e non contábamos con él. E el que sí, que sí, que sí, e veu.
0: Ahí está.
1: Sí,
0: muy, muy, muy ligado a los inicios de este Peque Vázquez.
1: Sí, totalmente apoyado y preguntaba sí. cómo haces esto, cómo haces este otro, esto es portable, podrías organizar en otros sitios. Y bueno, toda esa información es cierto que después ya empezó las federaciones a hacer ligas, a Española también a apoyarlo, pero como un sistema muy lúdico. Por ejemplo, la Federación Galega, nas súas 7 delegacións se organiza, pero por concentración, todos xuntos, 1 ou 2 veces ao mes, un torneo totalmente lúdico, como facemos nós, non hai marcador, non hai resultados, sí,
0: hai diversión. Hay
1: que ser un evento de disfrute, diversión, para os visitantes, en este caso, para o propio povo, para o Concello de Carballo, moi apoiado, pois, en este caso, a pesar de ser un domingo de feira e que moitos sitios fechará, pois, tamén en impulso a hostelería local, é dicir, como digo, eu veo que podemos devolver, ojalá pudésemos devolver e facer eventos pois, cada 2 ou 3 meses, pero evidentemente non nos é viable por tempo e por condicións económicas. Claro.
0: Sempre o Día das Letras Galegas.
1: Sí, sempre o Día das Letras Galegas. Chegará un momento en que se mude, pero nacido así queremoslo manter. Cada día nos é máis complicado, Fran, porque ao final estamos en competición. Temos 6 partidos e aplazamos 4. Pero, e seguimos intentando porque era un pouco ligado a ese final de temporada. O seu final de temporada casi é San Xoán.
0: Claro.
1: Casi votamos por 16, día 20 de xuño. Hai equipos que siguen competindo, pero queríamos dar tamén esa parte cultural. En este caso, pues, o ano pasado, pues, unha librería accedió a colaborar, está aí, este ano volve, entonces el dalle tamén ese pulo cultural. E outra das novidades este ano, que bueno, vai colaborar, vai traer un grupo de rapaces e rapazas, a asociación Un Paso Máis, dixemos que si querían participar. Evidentemente vamos a dar equipos mezclados con nosos e algún
0: outro equipo. Integración no deporte, claro que sí.
1: A integración é fundamental e volvemos ao mismo. Igual que decía Costelería, pues son unha asociación Un Paso Máis que xa levamos colaborando con eles en distintas etapas desde a súa creación. Pues, Manolo Cantelar, unha persona moi vinculada ao baloncesto e foi o fundador da asociación. Pois este ano que deixámonos incluir e bueno, creo que é unha visibilidade tamén necesaria e unha integración fundamental para estes nenos e nenas.
0: De onde chegan? Claro, este ano coincide a domingo, é unha pena para os que queríamos un festivo a luns, por exemplo, vale, que coincide o Día das Letras Galegas a domingo, pero tamén pode ser unha vantaxe para moita xente que ven de fora de Galicia, non sei se este é o caso este ano, que por ser precisamente en fin de semana sí que podería, porque festivo é en Galicia, recordémoslo.
1: Sí, pero en este caso os equipos son todos galegos, é moi complicado por facer un festivo de 17 de maio traer equipos, explorámoslo moitos anos, incluso equipos portugueses, e ao final, pero non, é que claro, é que ese día, un sábado, un viernes, é moi complicado, non seguimos facendo sempre o Día das Letras Galegas, levamos os anos reflexionando se cambiar ou non, como modelo está, creo que está bastante traballado, está bastante consolidado, seguimos facendo, pero cada ano nos é máis dificultoso, pero bueno, son cosas que todos os anos comentamos e si continuar o mesmo día ou non. Sobre todo polo que decía, hai competición, ¿no? Entonces, a competición en Galicia pues, dura hasta xuño e en outras comunidades igual, y entonces é moi complicado.
0: Bueno, en calquera caso, temos claro que vai ser un exitazo pola cantidade polas cifras que temos, 483 xogadores.
1: 483, onto comentaba na presentación do cartel no museo, que 4 son 42 equipos, estamos subindo nos últimos anos o número de xogadores por equipo, e non te temos limitado a 10, algún equipo, claro, se tens 13 non llevamos a deixar a 3 rapaces ou 3 rapazas fora do equipo, veñen 13, non? E hai 2 clubes que xa nos chamaron antes de abrir a inscripción, pois disculpando a ausencia, e eran 2 clubes, un lucense e un de Santiago, santiagués, que traían 4 equipos. E se esos 2 clubes viñesen, porque están en competición, os entrenadores adestran a varios equipos, o club era imposible, pero, repito, ser non super agradecidos e aparte te chaman antes de abrir a inscripción disculpando a ausencia. Eran 8 equipos, estaríamos falando
0: de 50... Deixa unha tradición para a rapazada o día do Peque Vázquez de Carballo.
1: Se conta, claro. Ojalá podamos seguir casas xudas en este caso para para vender as edicións, tanto do Concello de Carballo, como tamén unha xuda que comenzou o ano pasado da Secretaría Xeral para o Deporte, e intentar, como teño sempre que pedir, sempre que se poidan mellorar, continuar as axudas, melloralas, e tamén necesitamos que se sume a empresa privada dentro das súas capacidades, porque senón estes eventos é moi difícil, o retorno que queda no Concello é moi, moi grande.
0: Bueno, pues todo listo para disfrutar dunha nova edición do Día do Peque Básquet en Carballo. Primitivo Reguera, presidente, grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz. Que sea un éxito, que vai ser, que vai ser.
1: Esperemos que sí, que nos acompañe o tempo. Que
0: aí estamos.
1: Falta, que non poda, pero que non faga moito calor tampouco.
0: Aí estamos. Unha aperta, Primi.
1: Venga, un saludo, hasta logo.
0: Unha e 19 minutos, breve pausa e volvemos con Onda Vital.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
4: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
3: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros para todas as categorías.
4: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
3: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
4: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
3: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
4: Organiza Concello de Carballo.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Dolores Caballo, bienvenida a Onda Vital. ¿Qué tal? Hoy hasta nos botamos a cantar. ¿Cómo andas?
1: Pues, pienso que mejor que a ti, bo día.
0: Bueno, sí, ahí andamos algo renqueantes, pero nada. Dice que hay que seguir viendo a trabajar. Esto no me dijeron una empresa, dijeron una casa. Dijo, pasa a trabajar, Langrang.
1: Hay que ir cumplir. Somos de bella escuela, hay que ir de que sea rastro.
0: Sí,
1: pero bueno.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, intentaremos bueno, pues, que estén aquí.
0: Un xoves más.
1: Imos
0: rematando voces de bergantiños con esa onda tan vital que nos traes.
1: Onda vital.
0: Oxe tes compañía, temos compañía, obviamente.
1: Oxe temos compañía aquí no estudo, porque últimamente sempre ten que ser rollo telefónico, que a mí no me gusta nada, que sempre me gusta máis.
0: Queremos nos ver as caras.
1: Efectivamente, y darnos
0: queremos
1: esos
0: que nos pagades compañía.
1: E nada, hoxe traio aquí, imos falar dun tema que está de máxima actualidade, penso que é importantísimo, imprescindible sí. falar del, que é sobre esta planta de biogás que se quere instaurar, fabricar, como sexa que se diga, aquí na Laracha. E para iso temos a Miriam Sánchez Canedo.
0: Hola, que... Miriam.
2: Hola, moi boas.
1: Boas,
2: que
1: tal?
2: Moitísimas grazas pola invitación.
1: Benvida.
2: Estou encantada de estar aquí.
0: A ti por aceptar a invitación, porque aceptar unha invitación de dolo, a ver, tengo seus riesgos.
2: Pero bueno, xa me transmitiu por teléfono moi boas vibras e dixen, eu vou a esa onda vital, vou participar.
1: Menos mal, xa sabes que aquí sempre traemos os convidados máis riquiños. Para falar de temas sempre relacionados ca sostibilidade, que era algo do que falábamos onte, que é un termo moito máis amplio co tema de reciclar, reusar e todo isto, non? Falar da sostibilidade. Ninguén mellor que a ti, que ves do mundo da interpretación do patrimonio, Miriam, preséntanos un pouco e, bueno, preséntate un pouquiño, contanos un pouco quen es.
2: Dame un pouco de apuro falar así de mí misma, así xa de...
0: Sí, sempre pasa, pero sempre, bueno, pasa, sempre
2: sí,
0: pasa.
2: Que porque cando ves defender unha causa, dis ti, como vou falar de mí misma? O sea, que raro. Pero bueno, neste caso creo que nos vai axudar a definir este concepto. Uh-huh. Entonces, eu estive vivindo un tempo na cidade da Coruña, porque estaba facendo pues, os meus estudios na universidade, en socioloxía, co tema do turismo, e me especialicei un poquinho dese turismo alternativo. Bueno, pues eso, vivía como viven moitos mozos na cidade, nesa frenesí de ir e vir, de clases a hora, de traballar un poquinho no medio. Entonces, claro, non te dabas moito conta de do que pasaba ao teu alrededor, na tua, no teu pobo, na tua aldea. Uh-huh. Entón, pues bueno, fai cousa xa de 10 anos, un poquinho máis, 10 anos xa, regresei á aldea, á casa da miña avoa. Naquel tempo vivían os dous, meu avó e miña avoa. Entonces, bueno, pois puiden aprender deles outra forma de entender a vida, básicamente, outro modo de vida.
1: Cambio vital.
2: Totalmente, total. Cambio vital.
1: Onda vital, cambio
0: vou
1: vital.
0: Vou facer un inciso. Sí, sí. A ver, os que tivemos a oportunidade, no, os que tivemos a oportunidade e a ocasión de estar unha temporada convivindo única e exclusivamente cos avós, eso é unha maravilla. Eso queda che pa os restos.
1: Pois mira, eu é algo do que non vou poder falar nin presumir, pero bueno.
2: Sí, sí.
1: Aí está.
0: Cando cheguei a Carballo, perdón que sigo que a Catarreira. Aí claro, meus pais ainda estaban en León, eu tirei, empecé a estudiar en Carballo, vivindo na casa de meus avós. Que bonito, Que bonito, Estou de acordo, é bonito.
2: Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí.
1: Me estás emocionando.

0: entender la vida, básicamente, outro modo de vida.
1: Cambio vital.
0: Totalmente, total. Cambio vital.
1: Onda vital, cambio
2: vou
1: vital.
2: Vou facer un inciso. Sí, sí. A ver, os que tivemos a oportunidade, no, os que tivemos a oportunidade e a ocasión de estar unha temporada convivindo única e exclusivamente cos avós, eso é unha maravilla. Eso queda che pa os restos.
1: Pois mira, eu é algo do que non vou poder falar nin presumir, pero bueno.
0: Sí, sí.
1: Aí está. Eu
2: cando cheguei a Carballo, perdón que sigo que a Catarreira, ai, claro, meus pais ainda estaban en León, eu tirei, empecé a estudiar en Carballo, vivindo na casa de meus avós. Que bonito, Que bonito, Estou de acordo, é bonito.
1: Sí. Me estás emocionando.
2: Si me ves chorar é polo catarro, no
1: pero que claro. Sabes que son moi chorona.
2: Ah,
1: e me poses esos olliños de cordeiro
2: así. Pero é porque estou tosindo, hombre.
1: Claro, no, tan choroso.
2: Estou acatarrado.
1: E eu empatizo contigo e choro.
2: Atrás. Vale, sí,
1: pero que maravilloso que me estás contando, ¿no? Que non só é voltar a casa, voltar as túas raíces cos teus avós, sino que tamén é un cambio de vida totalmente radical, non? De esa vida urbanita, de aquí a para lá, con eses ritmos de vida moitas veces tan... que nos, non nos permiten vivir en presenza, non? Creo que falábamos tamén onte.
0: Exacto.
1: E voltar a esa vida rural,
0: sí, sí,
1: máis presente, máis relacionada ca terra, máis relacionada ca natureza.
0: Sí.
1: Entón, vas a vivir máis... a casa dos teus avós?
0: Máis consciente, sí, exacto. Sí, vivo na casa dos meus avós un tempo, mentras non vía ver por onde podía encauzar a miña vida profesional, despois, pasa ya moitos, non? Despois de estudar, que diste, e ora que... Entón, bueno, loxiño atopei, gracias ao Concello de Laracha, atopei a oportunidade de traballar nun centro de interpretación dos muiños de auga, que está na parroquia de Golmar, e aí estive un tempo pois, facendo visitas guiadas, mesmo puxemos a traballar o muiño grande de Gabenlle, e facía limoendas, pero claro, imaginadevos, eu que veño de estudiar, de ter nas miñas mans papeles e libros, e de repente me dan as chaves dun muiño. E me din, bueno, van vir os colegios, tal día, para ver a moenda. Eu, pero vamos a ver.
1: É que é a moenda.
0: Que é isto? Claro. Entón xa lle dixo ao abuelo, Hipólito, dixo, oye, abuelo, teño que puñer a traballar un muiño e a ver como fago, porque eu isto, nin idea. E xa marchamos aquela tarde po muiño, cas chaves na man, e adivina, chego ao muiño e non levaba gran. Claro, eu fun ali a puñolo a traballar, pero é que se me olvidou levar o máis básico, que era o gran. E digo, bueno, pero muller, hai que ir polo gran, non podemos puñer a andar sin nada. E bueno, así foi como empezamos, e así foi como o abuelo me foi contando paralelamente todo este traballo de moenda, toda esta relación social que había entre os veciños para as quendas, incluso para manter o muiño, todo ese entramado social que se facía en torno a estes edificios, e incluso o tema dos cultivos, non? Do trigo, como se facía antes de vir estas sejadoras industriales casi, como facían eles manualmente. Entonces empecé a facer fichas, empecé a facer fichas de procesos para explicar a xente no centro. Foi todo un descubrimento. Descubrín que me encantaba.
1: Esencial, non? A parte de Hipólito.
0: Sí, sí.
1: Pois unha pequena homenaxe para o teu avó. E tamén me gustaría que me falaras moito da túa avoa que onte falábamos, non? El tiña esa parte toda relacionada co tema do muiño, da terra, dos cultivos, demais, pero que ela era a típica avoa, estas avoas matriarcas, de xuntanza, de as tradicións,
0: claro,
1: de pasar esa tradición de nai a fillos, de
0: totalmente.
1: Fillos, non?
0: Totalmente. Bueno, antes de pasar a miña avoa, quero deixar claro que meu avó foi unha persoa moi querida polos veciños porque sempre os intentaba poñer a ben, sempre intentaba xuntalos para facer os traballos ou incluso comprar a maquinaria media, as cousas así, incluso para facer a carretera esta que vai desde Laracha a Cerceda, que é hoxe moi transitada. Intermediou cos veciños para que deixaran o terreno porque había que poñer esa carretera que era moi importante para o pobre.
1: Moi necesaria.
0: E bueno, todo ese activismo que ele xa tiña, sempre foi un emprendedor.
1: E que vexo que herdaches, porque agora cando falemos, pero gústame todo isto.
2: Esa é a estrada de Golmar, ¿no? Que pasa por Monte Mayor ou é a de Soandres?
0: Non, é a de Soandres, a que estou falando, sí.
2: E que a Cerceda pode seguir por
0: Valles. Sí, pode seguir por riba tamén.
1: Que listiño, Mery.
0: A que vai ao longo do río, a Anjons, a que vai ao de baixo, a que vai ao longo do río.
1: Pero qué importante, porque todo esto es sostenibilidad.
0: Exacto. Vale. Eso
1: poner en valor o nuestro patrimonio. Mm.

0: e poñer en valor a nosa cultura, as nosas tradicións, non? A nosa forma de vivir e que agora, por todo isto que está pasando, que a planta de biogás está en perigo. Exacto. En perigo non é solamente o tema do medio ambiente, sino a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel todo, como nos pode afectar.
1: Todo. Sí, sí.
0: E me falabas tamén iso da túa avoa, non? Que era esa muller que che trasladaba esa tradición, que che trasladaba esa cultura, que tiña esa forza, esas mulleres, non? Que
1: Exacto.
0: que ían ao río a lavar.
1: Que facían de todo, de todo.
0: Que facían de todo.
1: De todo.
0: Total. Que maravilla.
1: Ela cuidou moito tempo da miña bisavoa que chegou aos 103 anos. A nai do meu avó.
0: Ti sabes que eso hai unha parte xenética,
1: ojalá.
0: Quen te verá ti aos 103 anos berrando pola rúa, sí.
1: Aí de manifestación.
0: Total.
2: Eu é o que aspiro.
1: Ojalá.
0: Trae máis eu con 100 e pico máis.
2: Sí. O peor de cumprir os 50 anos é que xa solamente me quedan 2/3 da miña vida por vivir.
0: Quedan che 25, 30 veráns ou 40.
2: Outros 100, eu hasta 150 dono.
0: Ti?
2: Sí. Bueno, malo será.
0: Pero vas te jubilar antes.
2: Igual me aburro antes da vida.
0: Pero vas,
1: eso pode ser así.
2: Con 120 anos, yo creo que te queda que aburres.
1: Non te aburres. Porque a vida te sorprende moito. O mundo dá moitas voltas.
2: Se cala demais.
1: Pois mira, esta é a miña avoa Carmen, que na actualidade vive, ten 95 anos. Ela transmitiu-me todo o que sabía da horta. Transmitiu-me todo isto dos ciclos lunares. E reñíame cando plantaba a cousa fora da hora de ser. Claro, eu facía a miña maneira, o que sabía. Ela reñíame, incluso me reñía como... Bueno, me daba instruccións de como sachar ben, de como... Bueno, todos eses traballos da horta. E tamén descubrín que me encantaba a horta. Ahora non lle podo adicar a ese labor porque teño dous nenos pequenos. Pero esta palabra que falábamos antes de sostenibilidade, de soster, ela sostivo aos nosos antepasados, sostivo a miña nai, agora estáme sostendo a min tamén.
0: Que bonito.
1: Porque ela está na casa e me aporta esa estabilidade de como foi o día. E teño pois alguén que me está escoitando.
0: que maravilla.
1: Sí. Entón, pois, nos estamos emocionando porque agora, claro, teño...
2: O meu sigue sendo catarro.
0: Pero que maravilloso.
2: Tiro dos mocos para arriba por eso.
0: É precioso que veña alguén aquí que poña en valor todo isto do que tantas poucas veces, non, se fala.
1: Esta transmisión agora, pois, o estou intentando facer. Estou sostendo a dous nenos pequeniños, un de 5 e outro de 1 ano. Entonces, é soster a vida, soster... as familiares, soster os veciños.
0: Esa cultura, ese arraigo que temos a terra, esa relación tan maravillosa que nos fai ser como somos. Falábamos onte, decía Cheu, é o que nos dá identidade propia e que non podemos esquecer.
1: No.
0: E agora, despois de facer toda esta presentación que para min é maravillosa, e que te agradezo moitísimo que abriras así o teu corazón e que te emociones con nós, temos un problema que é moi grave. Non sei se a xente é capaz de darse conta da dimensión, non, que ten este problema, que é a implantación desta planta de biogás na Laracha.
2: Antes de que sigades, vou dar un dato que pon de manifiesto o rexeitamento total e absoluto. Os grupos con representación municipal no Concello da Laracha, todos, absolutamente todos, en contra, reafirmándose.
0: Moi importante.
2: Ollo, isto é un tema que a mí me parece importante, porque a partir de aquí a cosa pode dar un vuelco. Quero dicir, ahora mesmo hai un proxecto encima da mesa, según a legalidade vixente, terían dereito a presentar o proxecto, ten que pasar varios filtros e tal. Pero é rarísimo que en un proxecto, sea cal sexa, todos os grupos,
0: todas as forzas políticas,
2: todas as ideologías están en contra. Isto é un punto de partida importante. Perdón, tiña que decilo.
1: Grazas por decilo. Tamén me iba a comentar eu, pero sí, é moi importante.
0: A mí me gustaría, antes de nada, explicar que esa planta de biogás, non? Porque estamos sentindo falar, igual que se falaba de Altre e que se sigue falando de Altre, non? Unha planta de celulosa e tal. Coñecer que unha planta de biogás e despois xa pois saber cales son pois eses prexuizos e eses problemas e toda esta esta problemática que nos pode traer. Que é esa planta de biogás?
1: Unha planta de biogás é unha fábrica.
0: Vale.
1: Unha fábrica que xestiona residuos e a priori pois parece unha innovación maravillosa, unha tecnoloxía punteira, porque o que fai esta planta é recoller todos os residuos que hai que o ser humano produce en diferentes sectores e gracias a un proceso consigue xerar un gas que se pode reutilizar, o sea, utilizar para gas natural, para o consumo, para ou incluso tamén pode xerar electricidade con esa calor que fai ese proceso.
0: O sea, que poderíamos incluso decir que algo bio, algo eco, algo renovable...
1: Biogás, claro, é un biogás, o sea, é unha das renovables, é unha das renovables que se está implantando por toda a Europa, e que a priori pues, sona xenial, porque claro, é un desperdicio, non? Que non sabemos que facer con él, e o estamos transformando en enerxía. O sea, iso é maravilloso. O que pasa é que, claro, ten outra parte que se cadra non se ten tanto en conta porque a normativa non nos reflexa, non está recollido todos os impactos reales que pode ter unha planta de biogás. E incluso o modelo desta fábrica, desta patente que se pretenden instalar, non, que son macro plantas, que son moi grandes, que procesan moitísimas toneladas. En Laracha, por exemplo, estamos a falar de 63.500 toneladas de ao ano de residuos. Entón, pois claro, sí que se sabe...
2: Eu creo que aí neste punto é que poñer o nome ao tipo de residuos para que se nos faga unha idea. Nos aquí levamos xa unha temporada falando deste asunto con diferentes protagonistas, ca xente da plataforma, cos políticos. Aí falamos de feces humanas, purins, animais mortos, a partir de aí, pois imaginemos.
0: Enfermos, ¿no? Claro, medicados...
2: Claro, a partir de aí, pois imaginemos, ¿no? Os inconvintes, todo o que pode... O sea, xa o transporte en sí, de todo este material
1: sí, sí.
2: Xa, sin chegar á planta, o sea, o traxín de ir e vir,
1: sí.
2: Xa solamente o transporte,
0: sí, de transporte pesado,
2: as molestias que pode provocar, sí, sí, a partir de aquí mirían.
1: Sí, sí, exacto.
0: Traducíamolo outro día en camións, ¿no?
1: Sí,
0: canto
1: sí.
0: Era isto?
1: Entre 25 e 30 camións diarios que pasarán por esta aldea de entre Cerqueira, Vilar da Fraga, Vista Alegre, que son pequenas aldeas que donde se pretende poñer a planta. Entonces, este, claro, isto ten un impacto na estrada de desgaste de e xa é unha estrada que está moi transitada, é a que enlaza a terceira ronda a A6 co Mesón do Vento por Sogama que se fixo. Esa carretera foi unha maravilla para nós. De feito, provocou un aumento de población nesta zona, porque claro, en 20 minutos te pos na Coruña, últimamente, nos últimos 10 anos, moitas familias novas empezaron a sentar nesta zona.
2: Sí, comentaba un Marisol Gómez, que está aí na plataforma tamén desto de biogás, que efectivamente, que últimamente chegaran moitas familias novas, polo tranquilo...
0: que eu de feito teño amigas que traballan na Coruña e que vivían na Coruña, e ao final se decantaron por ir a vivir, por exemplo, a Cerceda, porque chegan a Coruña en 10 minutos, 15 minutos, medín, o sea, moi rápido, que teñen un formato de vida moito máis tranquilo, a adquisición da vivenda tamén ten outro prezo.
2: Sí, bueno, despois está esa contradición de no enchemos o rural de xente, en canto enchemos o rural de xente, botámoslos fora. É un pouco surrealista,
1: sí,
2: se está. Pensamos ben.
1: Sí, sí que é. Aquí hubo un grave problema de ubicación, o sea, esta macroplanta... En realidad, o que decía, o modelo e ubicación, sobre todo o modelo, porque a ubicación nunha dispersión galega, como temos, que todo é rural, todo está habitado, todo, donde o pos?
2: Claro.
1: E aparte, eles tamén necesitan varias cousas, necesitan a planta de biogás, necesita un cauce, un río, donde verter os líquidos, que despois de depuralos, os verten, que eso tamén hai que miralo con calma. Despois necesitan un gasoducto, que por ali está un cerca, o de Boedo, E despois necesitan conexións, unha carretera que lles permita chegar con estes residuos procedentes de todos, incluso de Europa.
0: O sea, isto sería o que eles precisan de entrada, sí, para poder dicir aquí.
1: De feito, o proxecto plantea varias ubicacións, unhas pretiño cerca de Cerceda, outras, todas moi próximas. Pero a Niña Bonita, como decimos nós, foi este lugar de Vista Alegre que lles encantou, porque encima parcelan baratiña, a teñen alugada, entonces, maravilloso. Teñen todo o que necesitan. E claro, aquí o que falaba, a idea sería moi boa se solo tratasen purins de vacún, por exemplo, o porcino, bueno, un tipo de purins, pero nada máis que destinan un 10%, ou menos dun 10% deste tipo de purins. Despois meten, é como unha coctelera, meten aí de todo, lodos de depuradoras, residuos sandas, que chaman de tipo 3, que son o que decías ti, matadoiros, cabezas de animais enfermos, restos de cociña, e despois hai outro que tamén non se mencionou, que é o suero lácteo, que pode ser moi contaminante, hai que ter moito cuidado con eso, porque, xa che digo, poden conter o que falábamos, antibióticos, metais pesados, e sobre todo nitratos que favorecen que o río non se oxixene ben. E fósforo, que o fósforo comentábamos lonte moi detenidamente, o domingo pasado tivemos unha charla aquí no casino donde Laura Barral, a bióloga que xa fixo divulgación do río Anllón, se ten moito traballo feito neste ámbito de diagnose do río, nos falaba que o fósforo, eu non son experta ni nada, pero vos explico rapidamente o que decía ela, o fósforo ten unha molécula moi similar ao arsénico. O arsénico ahora mesmo, de Carballo para baixo, está no sedimento pousadiño, quietiño, está aí, nadie lle molesta, está aí. Pero que pasa se chega fósforo dende as cabeceiras do Anllóns, onde pretenden botar estes residuos líquidos? Se chega este fósforo á altura do arsénico, o podes remover. E o arsénico sí que é letal. E sí que aí sí que xa teríamos un problema de saúde pública a nivel, vamos.
2: Claro, é que eu comentábamoslo no seu día. Primeiro, hai patrimonio que proteger, que non é un tema menor tampouco, vale? Hai patrimonio interesante nesta zona de Vista Alegre. Isto por unha banda. Despois están os veciños e as incomodidades dos veciños da zona e do lugar. Porque estamos falando de que isto vaise facer xusto ao lado de donde nace o río que alimenta a toda unha comarca. Que a comarca do Anllóns, obviamente.
1: Bergantiños, sí.
2: A comarca do Anllóns, perdón, é o río Anllóns, a comarca de Bergantiños.
1: Correcto, sí.
2: Obviamente, os concellos de Culleredo, Arteixo e Cerceda uníronse tamén ao rexeitamento, pero que ahora mismo están todos os concellos da comarca de Bergantiños tamén rexeitando esta planta.
1: Sí, mas un apunte que nadie comenta, e debíamos tamén empezar a traballar esa zona, a ver se estamos a moitas frontes. Nesa, moi próximo, nace o río Baliñas, que desemboca na ría de Burgo. Que actualmente a ría de Burgo están as mariscadoras aí, acabase de facer un dragado da ría, se pretende recuperar esa zona. Entonces, bueno, claro, afecta moito máis, porque aquí hai outro componente moi importante, que son os residuos sólidos que fai esta planta. Esta planta, despois de deshidratar todos estes lodos, residuos que falábamos antes, pois saca un residuo sólido, que ese moitas veces pode acabar nas leiras de algún veciño que lles deixe, por un precio moi bueno, entonces, pois se viu nas Somozas, por exemplo, que están os terrenos
0: en Ferrolterra,
1: que están os terrenos que non absorben máis, teñen materiais pesados, teñen contaminantes que o terreno ao final co cas augas, cas choivas, acaba absorbendo os acuíferos. En esta parte do río Anllóns, os acuíferos, as augas subterráneas son importantísimas, porque o que vemos é donde eles pretenden verter a auga é un rejacho de nada.
0: Que se non chove, de feito, pode chegar a estar seco.
1: Pero está toda esa auga subterránea que máis adiante vai surxindo esas fontes que van alimentando o río máis abaixo. Entonces todo iso se pode ver comprometido por eses lixiviados que lle chaman, non? Esas correntía. Claro, eles despois non van estar mirando o ceo a ver que día non chove para botar isto polas leiras. Uh-huh. Eles venden, parece ser que venden a pues eso, entre 500 e 1000 euros a cisterna, quen queira botalo por aí. Mira, en Laracha seguramente non o consigan botar, porque hai moita conciencia, a xente sabe do problema, pero eses camións poden ir máis abaixo e botalos donde, noutras zonas, incluso fora de aquí, desta provincia. Uh-huh. Porque se o residuo ese ao final é un problema e hai que leválo para algún lado. Ese chuvenden que é unha cousa boa, e ti que sabes o que leva, nin eles mesmos saben o que leva, porque xa che digo, isto é unha coctelera. Que
2: entonces... falábamolo tamén no seu día, creo que foi caboceira do BNG ou co alcalde, creo que foi caboceira do BNG de Alaracha. Falábamos de que hai poucos lugares en Galicia onde se pode levar a cabo unha planta destas características sin, vou dicir unha palabrota, joder o lugar e a veciñanza. Pero hainos, entón, claro, busquemos, por exemplo, apuntaba algún sitio, zona das Pontes, que xa é unha zona superindustrializada, porque non valería tampouco un polígono, Pero claro, porque nos pensábamos, un polígono.
0: Sí.
2: Pero os polígonos que temos aquí tamén están onde están, están rodeados do que están. Mm. Que habería que buscar puntos estratégicos para isto. Non vale, ou non sei, igual na zona de Lugo, Ourense, máis no interior, sí que podemos ter unha población menos dispersa. Pero que claro, aquí...
0: O que está claro que habría que cambiar...
2: Nas provincias atlánticas está moi complicado. E nas provincias de interior tampouco... Bueno, habría que elixir moito e moi ben o lugar. Porque ninguén di que este en contra
1: de esto.
2: Se fai donde se ten que facer, como se ten que facer.
0: Correcto,
1: exacto. Claro. Non estamos en contra das renovables, ni nada, pero claro, igual que os eólicos, non podes poñer o eólico enriba da casa dunha persona que, madre mía,
0: pero non a calquera preso, evidentemente.
1: Isto é igual, e chaman, sabes como lle chaman? Zonas de sacrificio.
2: Sí, claro, obviamente. O sea,
1: entonces...
2: Qué bonito, ¿no?
1: Qué bonito,
2: qué
1: sí.
2: Bonito, ¿no?
0: Bueno, que zona,
1: zona a cementerio, total, vamos. Sí, totalmente. Entonces, claro, esta vicindade vai sufrir un impacto co aire, a ovos podridos, este sulfuro de hidróxeno.
0: Claro, porque ademais tamén non é solamente que se virte o río e nin as terras, senón tamén hai unha incineradora, non?
1: Efectivamente.
0: E iso va a haber unha contaminación atmosférica que tamén, ollo, con iso.
1: Sí, iso, que iso non sabemos nin como controlar, porque sabemos que vai botar, o proxecto di as cantidades que vai botar, que son pequeniñas, de ácido, de sulfuro de hidróxeno,
2: sí,
1: de etanol.
2: Foi falando con Carolina Castiñeiras, do Benega. Tiña dúdas de sobre quen con quen tibera eu ese debate. Entre
1: sí, sí, que están aí moito tamén nesta labor de divulgación de toda a información. Entonces este aire todo é nauseabundo, que é nauseabundo, ovos podridos, non sei se algunha vez puideste subir ovos.
0: Mira,
1: podridos.
0: O que cheira mal, cheira mal. Tienen vas comer algo que cheira mal,
1: está
0: clarísimo.
1: Nunha primeira charla que tivemos de divulgación, de información, veunos un neumólogo da zona de Ribadeo, experto neste tipo de sustancias, e nos decía que, sí, ao proxecto di que son unhas micras de nado que bota isto, pero non teñen en conta o efecto acumulativo. Nós vivimos aí.
0: Claro.
1: Os nosos fillos, miña nena acaba de cumplir un ano.
0: Uh-huh.
1: Vaise criar aí.
0: Correcto.
1: E tense que criar con este efecto acumulativo do etanol, do sulfuro de hidróxeno, destes gases tóxicos.
0: É que algo co que vai convivir. Exacto. É que vai ter unhas consecuencias a medio longo prazo.
1: Totalmente.
0: Antes ou despois.
1: Sí.
0: O sea que, entón a situación agora, de todo este rexeitamento que hai e de toda esta movilización que hai, sobre todo cidadá, para que este proxecto se veña abaixo, ¿En qué situación estamos?
2: Con tu chueva, mira, o Concello de Laracha ponga a disposición veciñal o modelo de alegación ao proxecto da planta de biogás de Vistalegre en Soandres co objetivo de facilitar a participación no procedimento administrativo actualmente en tramitación. Según explican dende o Concello, documento está disponible para poder ser descargado na web alaracha.gal e o prazo para a súa presentación remata este 26 de maio. O Concello está facendo, poñendo todas as facilidades para que a veciñanza faga estas alegacións, que é o punto previo, o sea, isto é que facelo
1: sí ou sí. Sí, quería tamén falar do Concello de Laracha, que desde o minuto 1 xa nos fixo unha charla informativa para poder explicar con dous técnicos do Concello o que era o proxecto. A verdade é que, bueno, estamos moi agradecidos por esa oportunidade. Porque, bueno, oportunidade ou, bueno, necesidade, porque nós non sabíamos nada deste proxecto, pois tamén forma parte desta labor dos concellos.
2: Collei un pouco por sorpresa tamén ao concello, porque o concello te dase cando lles chega, cando lles chega
1: o, bueno, máis ou menos.
2: O proxecto, cando
1: estamos
2: chega,
1: aí que non, si, sí, lles chegou no 2022 unha proposta dunha planta de biogás. Pero, bueno, parece ser que non tiñan claro clara ubicación, ou, bueno, había así como un, non se sabía moi ben, según fontes que bueno, nos contan que non sabían moi ben que iba a ser, donde iba a ser, bueno, aí o deixamos. Pero, bueno, o importante é o que están facendo agora, que estén actuando, e tamén decir que este proxecto é de carácter prioritario. Isto significa que non temos máis participación cidadana que este momento hasta o 26 de maio, que noutros procesos se volva a haber outra resposta á cidadanía para que poidan volver a alegar. Aquí non, solo temos agora. E tamén lle quita competencias aos concellos no tema de pois eso, de recalificar o solo, de poder rexeitar este tipo de... Entonces, a Xunta tamén di que agora hai que respetar este proceso, porque a empresa tamén ten dereito a presentarse, e nós temos dereito a contestarlle con alegacións, que animo a todos a que teñen modelos a súa disposición, tanto dentro da plataforma, nas redes sociais. Activistas Ecologistas en Acción tamén colgou, o Concello de Laracha, o Concello de Carballo nos dixo que tamén iba a puñer unha alegación tipo para que a xente aquí tamén puidera alegar. Entonces, bueno, a mobilización é clara.
2: Viuse na manifestación o outro día,
1: clarísimo.
2: O sábado sí. na Laracha.
1: Clarísimo, clarísimo, sí. Isto, bueno, é fundamental. Bueno, se non fora isto, non sei onde estaríamos, pero, bueno, moi agradecidos a toda a veciñanza que acudiu en masa, e que agora mesmo abrimos a Escola Unitaria de Soandres, a Revoltiña, en un horario para que a xente, os veciños, poidan ir a facer as súas alegacións, nos axudarlles, porque, claro, os veciños próximos á planta de biogás teñen as súas causas particulares, uns están enfermos, outros teñen pozos, cada quen ten que alegar o que lle pasa, entón nos lles axudamos a xente maior, sobre todo, a facer este documento adaptado ás súas casuísticas. Entonces, temos ese espazo que estamos ahora traballando niso hasta o día 26. Estaremos aí casi a diario atendendo a todo quen, incluso imprimindo alegacións para que non teña impresoras, incluso levando as alegacións ao Concello de Rexistro, bueno, todo o que se poida facer. Bueno, aquí, desde aquí agradecer a plataforma, un grupo de rapaces, de xente maior, de amas de casa, de todo tipo, variopinto, multidisciplinar, que estamos, bueno, como locos, as primeiras semanas lendo este tocho de proxecto, que é todo palla, é moi difícil de
0: cinco
1: atopar.
0: Cinco persoas, non?
1: Sí, cinco
0: persoas lendo para atopar.
1: 10 anexos, bueno, unha locura de e claro, non somos enxeñeiros, non somos somos persoas normales, algún terá algún estudio universitario, pero bueno, non estamos afeitos a manexar semejante documentación. Entón, bueno, o traballo foi grandioso, moi bueno. Ahora parece que xa casi somos expertos en falar desto, que bueno, nos queda moito, e desde aquí tamén lanzar unha idea de que nós o que queremos é advertir a población, se en algún momento damos algún dato que pues non é a nosa intención malversar ningún tipo de información, nin perxudicar a nadie, simplemente é poñer en advertencia os veciños de toda a comarca de Bergantiños, Dicirlles que este proxecto non revirte en nós, non é beneficioso en nada para nós, porque ni siquiera nos crea postos de traballo.
0: Des, muller, des postos de traballo.
2: Bueno. Sí, bueno, claro, que este de auto tampouco.
0: Que vaya, por Dios.
1: Fastidiamos a auga, o aire, a terra por 10 postos de traballo.
0: 10 postos de traballo.
1: Quen serán os que van ali traballar? Mas eses que van traballar, mire, teñen que levar EPIs, teñen que levar mascarillas e tal, pero nós nas nosas casas, nas nosas vidas, non vamos andar con mascarilla. Bueno, xa anduvemos na pandemia. E non queremos volver a iso,
0: por
1: Dios.
0: Está por aí o antivirus tamén.
1: Exacto, tamén.
0: Está a cousa revolta.
2: Está o antivirus, estamos. Non empecemos con estas cousas.
1: No, cuidado.
0: No, pero que anda con mascarilla este.
2: Sí, bueno, pero porque tiene un trancazo de antes de que llegara o barco.
0: Sí,
2: empecemos.
0: Sí. Bueno, eso es cierto.
2: Aquí estamos. Nada, eu teño a sensación de que unha vez máis el pueblo unido jamás será vencido.
0: Ole,
1: moi ben.
2: Eu de verdade que sempre me gustou moito.
0: Quitáchesme esas verbas
2: da boca toda a vida.
0: Sí.
2: O pueblo unido jamais será vencido.
0: Sí. E por fin estamos aprendendo que sair á rúa, protestar, berrar, unirnos e ter unha causa en común, como dicías ti, non? Amas de casa, xente nova, xente maior, de todo.
1: É algo maravilloso.
0: Todos unidos, sí.
1: Todos unidos, todos unidos. Estáse tecendo unha rede de colaboración veciñal para isto das alegacións sin precedentes. Uh-huh. É moi bonito ver como unha veciña nova que nunca foi falar ca veciña do lado que se cada ten 80 anos, de repente estánse preocupando en axudarlle a que firme, a que presente. Entonces, bueno, isto ao final era como os muiños, volvendo aos muiños. É un tejido aí, unha social, de colaboración.
0: Que non se pode perder.
1: Que non se pode perder.
0: Que non debemos perder.
1: Exacto.
0: E volvemos ao principio.
1: Volvemos aí.
0: Porque é a nosa identidade como pobo. Uh-huh. E xuntos, como diría o noso amigo Juan Pardo, xuntos máis fortes, ¿no? Máis bravos, xuntos vai ben. Pois sí, sempre xuntos, Fran.
2: Sí.
0: Xa me vai dar
2: A min gústame ver como a xente se une contra algo que, ollo, que tampouco podemos demonizar a empresa, vale?
1: Claro.
2: A empresa presenta un proxecto, obviamente, estás intentando implantar proxectos destas características, que a min, vou ser xusto, quero dicir, todo o que sea, Dolo xa me coñece, todo o que sexa darlle unha volta aos residuos, a poñelos a funcionar, a aproveitalos polo ben común, vale? Vexo ben, pero eu creo que ten que haber outros sitios, outros lugares, que isto que plantexalo, outros modelos, efectivamente.
1: Porque é o que falábamos onte, hai outros modelos xa que funcionan, que tratan in situ os residuos que xeneran esas fábricas in situ, pois as granxas de vacas, de porcos, pois poden ter unha pequena procesadora de biogás ao seu lado e que revirta.
0: E cada un sabe o que leva eso e o residuo que leva.
1: Exacto.
0: O que non pode ser esta mestura de residuos. Exacto. Que non se sabe o que vai a parar aí e que tanto pode ir un tanto por cento de purín, como sería neste caso, que din que vai ser o 10%, e despois se cadra pois restos de animales mortos, enfermos, medicados e demais. Quero dicir, como hai unha laguna aí na que tampouco se especifica.
2: Ten que haber outros lugares e obviamente a legislación ten que estar preparada para todo isto, porque podemos falar disto e podemos falar de outros proxectos que tamén van facer saltar chispas. Falamos das novas concesións mineiras, etc, etc. Eu que son fillo, sobriño, cuñado e irmán de mineiros, eu nunca estaría en contra dunha mina, sobre todo se é en profundidade. Desde a celo aberto, xa é outro cantar. A min terome de comer toda a vida as minas, mantuverome as minas, pero ollo, que aquí na zona estamos, xa temos exemplos que non axudan a confiar precisamente que se fagan as cousas ben, Xa comentamos outro día, temos aí Monteneme, temos outros moitos exemplos polos que poderíamos seguir. Quero dicir, as cousas que se fagan ben é donde se teñen que facer. E despois, e despois, lógicamente, que si sale algo mal, que haxa un responsable do que tirar. Que non sabemos como nin por qué, pero ahora, da verdade, os responsables sempre acaban desaparecendo. Eu aí o deixo. Isto é o primeiro que hai que mirar. De dar seguridade, garantías. En fin, rapazas, grazas.
0: A ti.
1: Moitas grazas.
2: Que vaya todo moi ben. Unha
0: aperta. Mellórate.
2: Bueno, a ver.
1: Cuidarse eso.
3: Por o meu camiño, estou disposto a todo, a todos esmagarei.
4: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
5: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
6: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada. Es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670-29-29-29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670-29-29-29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pois parabéns e moitas felicidades para Maruja de Lalín, que cumple mañá 100 anos. E non deixamos Lalín, ali temos a Breixo. Hola, Breixo.
2: Hola, boa tarde, Susana.
1: Que tal?
2: Xa hai tempo, que non...
1: Que non falamos directamente, que nos envías algún audio, pero non falamos así.
2: Ahora como deime os audios, é moito máis sincero, sabes?
1: Bueno, pois pues, alegrome que non hai que acomodarse sempre, eh?
2: Bueno, o sea... ahora tiña tempo, ando aquí polo medio, monte os cogumelos, dixen unha boa chamar, a ver se me collen.
1: Ah, moi ben, moi ben. O de acomodarse sempre non funciona, así que de cando en vez agradecemos que nos chames, home. Pero mira, eu que non son experta en cogumelos, sempre penso que son máis típicos do outono, pero non, na primavera tamén hai moitos, logo.
2: Sí, por exemplo, cantarelos ou cibarius, nestos días así como estuvo estas semanas de tronada e eso, que chove, sai o sol e tal, pois sí que saen, eh.
1: Ah, sí. Mira.
2: Sí.
1: E gustache a ti ese mundiño, non?
2: Sí, levo moitos anos, sí.
1: Porque iso hai que dominar a materia, ao final, como todo,
2: hombre,
1: cada frífico seu tema, sí, sí.
2: Home, sí, non lle recomendo a nadie que saia e empece a comer o primeiro que atopa, non? Iso é mellor que non.
1: Xa,
2: con alguén que saiba un pouco e... E se lle gusta que se vaya metendo, claro, no mundillo.
1: Claro. Bueno, entonces a tarde está boa por aí, non? Para os cogumelos.
2: Sí, bueno, que hai así alguna pingueira, pero bueno, está ben.
1: Está
2: sí.
1: Se ben, mellor que con calor, dende logo, claro que
2: sí. Sí. Moi ben.
1: E para amenizar, entón, ese momento, ese momento tamén de evasión, que che poñemos?
2: Algo de, eu que sei, dos suaves, por exemplo, Eu que sei, esta vida me va a matar, por exemplo.
1: Esta vida me va a matar. Justamente despois de celebrar 100 anos, vamos poñer esta canción agora, veña.
2: Hostia, bueno, non sabía que había esta señora que cumplía 100 anos.
1: 100 anos, unha pasada, A verdade é que aquí en Galicia temos a moitos centenarios e centenarios, é unha maravilla isto, que están moi ben,
2: Uf. Genial, hai xente que impresionante.
1: Pois sí.
2: Algo tenemos que ter, non?
1: Sí, calidade de vida, de momento conservámola, para ver se non a perdemos, a ver.
2: Efectivamente.
1: Bueno, para quen te dedicamos esta canción, Breixo?
2: A quen? A mí, coño, que xogo que sufrín para poder coller línea.
1: Bueno, pois pues ti disfruta moito, poñémose agora, vale?
2: Veña, gracias.
1: E non sufras, que non merece a pena, vale?
2: Venga.
1: Graciñas, Breixo, unha aperta enorme. Até outro día. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: La música no se detiene en La tarde es tuya, música de todos los estilos, la que puedes escuchar aquí en La tarde es tuya y la que tú eliges también. Vamos con otra llamada, tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Yo muy bien, ¿cómo estás ti?
2: Yo bien también, todo descanso, o sea que mejor imposible.
1: Bueno, estupendo, pero de descanso total, ¿no vas a caminar hoxe?
2: Sí, vou ahora. Además estoy aquí, debo estar cerca tuya. Ahora mismo estoy aquí en el castillo de San Antón, si quieres ir a andar, que voy a andar hasta de Riazor.
1: Ay, bueno, voy a caminar, te agradezco, che, pero claro, no puedo, estoy trabajando. Bueno. Tienes que andar ti por nos.
2: Bueno, pon lo disco y a sonar y ya está, nadie se entera.
1: Claro, claro, es verdad, pero bueno, nada. Ti, lévanos contigo, que una boa caminata es fermosa además, ¿eh? Si haces esa ruta está muy bien, ya niña.
2: Pues sí, ahora mismo acabo de aparcar, dicen, voy a llamar a ver si me cogen antes de empezar a andar. Justo aparqué, llamé, dicen, bueno, pues tengo que ir a andar para agradecer yo a esta gente, ya que muchos pudieron a la primera.
1: Entonces, cambias a montaña por lo mar, oxe.
2: Sí. Para respirar un pouco de aire salino, como lle queiran chamar.
1: Ah, moi ben, moi ben. Entón,
2: de vez en cando tamén ver o mar tamén se agradece.
1: Ah, sí, decides cambiar e camiñar pola Coruña hoxe, moi ben.
2: Mas eu non sei os quilómetros que hai, pero eu creo que me vai levar un pedazo, eh.
1: Ah, sí, vai xe levar. Porque vas facer ida e volta, deses o coche aí, vas e volves,
2: sí, claro. Sí, claro, o coche queda aquí no castillo. Eu saio daqui, vou hasta o estadio, dou a volta e volvo para aquí.
1: Pues muy bien.
2: No sé yo que me lavará.
1: Chega un poquinho bueno. Más, chega hasta o Millennium, así acaba su paseo.
2: Natalia, hasta o Pirulo.
1: Efectivamente, claro. Que do estadio ali tamén hai un pouquiño, o sea que sí, hasta ali, todo paseo. Muy bien.
2: De cada xa podo chegar hasta a ventana, postos a andar y...
1: A verdad que está ben, ¿eh? Sí. Pues unha hora e pico vais a levar polo menos, ¿eh?
2: Seguramente, se lle calculo que unha hora ou hora e pico levarame ir a vir.
1: Ay, sí.
2: Se dou a volta ali, se sigo máis, levame máis, pero se dou a volta ali, por aí me logará hora e media. Calculo, e non sei.
1: Bueno, ali podes logo lanzarte a nadar, porque o paseo acaba ali.
2: Pero paso lixeiro, se vou mirando para o mar, non levaráme máis,
1: Pero ti podes ir mirando, a cabeza podela xirar, e os pés das desigual para diante.
2: Ay, eso sí.
1: Non ten que ver unha cousa coa outra.
2: Pero se miro demais, igual se quedo na torre, mirando pa a torre.
1: Bueno, a verdad que a pasase moi bonita, está claro. Pero bueno, ti... Aparte, mira, vai bastante fresquiño. Eso, a mí non sei a ti, pero a mí, cando fai frío, empezo a apurar, a correr, vou pola noite, porque diste unha verbena. Fai frío. Pa onde vas? Eu non sei por qué, pero empezo a apurar, porque a mí o frío mátame. Entonces apuro máis. Así que, seguro, hoxe non fai calor, vas ir a bo ritmo, seguro.
2: No, eso sí, pa eso está perfecto. Mellor así que unha calor...
1: Sí, moito mellor.
2: O que vou facer é perfecto, porque se eu que estive, podo acelerar o paso e non paso mal. Sin embargo, se fai calor, xa me volto para atrás.
1: Se costa máis. Pois moi ben, bo plan, estupendamente, moi ben. Bueno, e que ximos poñer entonces, Adrián? Que xa
2: pues,
1: te pese?
2: Pois así, unha movida, porque claro, se te dixo, foi xar en xer, e unha que veixas aí, un merengue ben movido, que por certo, o sábado foi ver o satélite máis Olympus, así foi, o satélite, un merengue dos satélites, ben marchoso, metillo xa.
1: Ah, mira que ben, gustaronche.
2: Sí, as dúas, pero os satélites, moi ben, o sea, gustaronme mellor este ano que o ano pasado.
1: Sí, ainda mellor, que maravilla.
2: Mira, ahora mismo, para mí, a festa ideal sería Beatriz e os satélites, o sea, que se alguna comisión está escoitando que se anima a xuntar esas dúas orquestas.
1: Mira, a ti que te gustan tanto as verbenas e as festas, ti non te animas a formar parte dunha comisión?
2: Ofreceronme moitas veces, como che dixen, eu son de, bueno... De Fene, maniños, viví moitos anos
1: sí.
2: A la... E ofreceronme moitos anos de ser desa comisión. E ofrecíanse, bueno, ti sabralo, moi boas festas, pero dixenlle, mira, non, porque despois hai rollos, hai historias, bueno, xa sabes. Que che vou contar que non sepas. A da cara, para evitar rollos, prefiero non... Se hai que axudar e tal, pero deso de ir pedir polas casas, non quero saber nada.
1: Claro, non digo no, porque así tú facías organigrama, organizabas, traías as orquestas que te gustaban a ti e demais, e bueno, xa sabes que nunca chove a gusto de todos, pero é verdad que esas festas en Maniños coincidían os 6 de agosto, por aí os 7, coincidían justamente coas do propio pobo de Fene. E normalmente eran máis mellores orquestas en Maniños que en Fene, no polo pueblo, moitas mellores.
2: É que é que te iba a decir, non era por presumir, pero mira, facías o Carmen. Co Carmen tira nesas fechas

0: sobre o 15 de julio, 16, bueno, por aí,
1: Sí.
0: depende como calara, metían un día ou outro. Sabes que o Carmen tamén hai moitas festas en moitos sitios,
1: Sí,
0: pois
1: sí,
0: tamén
1: sí, sí,
0: xuntaba
1: sí.
0: xente. Despois viña, o sea, nun mes e pico facían tres festas. Eso hai moito que traballar, como dicía a Junta de Comisión cando viña polas casas, iso hai moito que traballar, hai quen non tente, quen non agradece, hai quen non, pero bueno, é o que se di, nunca achaba justo de todos. Pois facía o 5 ou 6, que é o que este coincidía con Fene, e despois facía o pote, que era a finales de
1: Sí,
0: agosto.
1: sí, sí, sí,
0: A ver,
1: sí.
0: son meses moi fuertes que as orquestas cobran moi duro. Hai que traballar todo o ano para xuntar, é o que disti. Traía moi boas orquestas, e dúas orquestas cada día. A ver, para tres dos orquestas cada día, boas orquestas, hai moito que traballar. Tiñas o que si, había festas en Fene, en más sitios, sin embargo, xuntaba bastante xente, claro,
1: Máis
0: eran mellores
1: xente, máis
0: festas,
1: xente,
0: claro,
1: máis xente.
0: mellores festas, mellores
1: Sí.
0: orquestas, pero bueno, agora
1: Todo
0: pararon a...
1: cambia, todo se perde, é unha pena, é unha pena,
0: Hai
1: todo se
0: uns
1: perde.
0: anos que, é o que che vou dicir, hai uns anos que pararon, e a mí gustaríame que volveran, porque é o que se di, eu xe, como dixo algún da comisión, non digo facer as tres, porque eu entendo que un mes e medio, prácticamente son tres festas moi boas, pero polo menos facer o patrón o fuerte, e facer unha festa grande, xa está. Pero claro, se faz unha porque non fala outra, se fala outra porque non fala outra, claro,
1: Sí, pero
0: nunca van
1: bueno, o
0: estar
1: que pasa
0: contentos.
1: que non se pode falar porque non fase logo non axudar nin dar nada para a festa. Entón eso pasa sempre, que hai xente que fala, fala, pero logo tampouco colabora. Eso vai pasar sempre. A pena que tamén agora a xente cada vez hai menos poboación nos sitios, nas parroquias e demais, todo cambiou e demais, entón claro, non é como antes, cambiou todo un pouco, non o tema ese das festas. Incluso da xente que acude ás festas, porque de que destía, había máis nada de maniños, pero en Fene, eu recordo da adolescente de estar a tope, a tope, a tope de xente, e agora, bueno, xa non as fan, non? Pero non hai case
0: Claro.
1: ninguén. Por exemplo, fan en Perlío, tamén aproveito para decirlo, a vindeira semana, as festas de Perlío, e que tamén pertence a Fene, non teño agora o cartel, tiñao por aquí, non sei se o teño agora mesmo. Sabes ti o cartel de festas de Perlío?
0: No, eu vino tamén estes días, pero agora non me acordo. Daquela para decir unha mentira, botar a calau. Pero sí que vin estes días o cartel, pero non me
1: Sí, pois
0: acordo de
1: teñen
0: que...
1: cinema, pola noite, o viernes 22, cinema, Beneguai. E despois o sábado, Panamá e Dilema. E o domingo, un grupo a mediodía. Bueno, pois tamén fa moito esforzo, non? E aí tamén hai bastante xuventude. Pola noite, moita xente tamén de todas as idades. Sí.
0: Ah, ben, sí, a ver, a cinema xa tira moito pola juventud. Eu fun a ver este día, bueno, a Alto do Castaño, non sei se
1: Sí,
0: fuiste,
1: sí,
0: Narón.
1: sí. Non fun, pero sei que
0: Este
1: ali foron unhas grandes festas tamén. Sí, a tope ali.
0: E tamén fa moi boas festas, pero claro, é o que se di, este que chego un día secado sempre que é o que se di, o que máis fala, ás veces é o que menos dá, ou o que menos axuda, pero bueno, claro, como non podes avisar a nadie, a mí gustaría que os maniños volver a ver festas, pero claro, un que non sei que, o outro que se fai este, que se fai o Carmen, que se non tal, porque xa había ese rollos cando... E daquela pararon, claro, normal, a xente
1: Pero
0: cae.
1: eso é inevitable, eso é inevitable, eh? Inevitable, sempre vai
0: Non,
1: pasar.
0: xa...
1: E se todos fan así, déxase de facer as festas. Por eso ten moito mérito a xente que aínda se anima, sabendo que existe todo iso detrás e que sempre pode haber críticas e demais, pero merece a pena conservar as festas. Que pasa? Que non todo o mundo ten tan pouco tempo, nin a disponibilidade, nin todo, porque eso leva moito traballo. E ás veces, desgraciadamente, como diste, falase moito de a crítica, non? E vese o negativo, e non ves o tempo e a dedicación de toda esa xente, o traballo que fai e as horas da súa vida personal e profesional que lle quita para facer a festa, que iso é moito traballo, Por moito que digan, ai, que ganan cartos, non, mira, ao contrario, que se...
0: Que va, hasta o
1: Eso
0: máis,
1: é xente
0: eu
1: porque
0: bueno,
1: lle gusta, porque lle gusta, e porque fai polo pobo, e porque lle gusta, e por manter a tradición.
0: teño xente conocida que tuvo na Junta de Comisión e dixo, me cago en tal, ir a tres a catro veces a abrirme a casa e estar dentro mirando pola ventana e non che salir. E despois son os primeiros, xa que estamos, son os primeiros de estar ali protestando diante do escenario, eh? Pero bueno,
1: Claro,
0: mira,
1: pero
0: xa non
1: sería.
0: vamos discutir porque ao final cada un fai o que quere,
1: O das festas
0: lógicamente.
1: tamén vai un pouco, depende da zona, porque, por exemplo, no concello de Fene non é habitual, pero noutros concellos, a mellor onde viveste ahora, hai a cota típica que poñen a xente para a
0: Claro, sí,
1: festa.
0: eso, aí está. Podes un tanto. A ver, os que menos dan son os que máis tal, pero bueno, así pasa. Cada, por desgracia, as festas van a menos nese sentido por eso, porque a xente cansa e tal. Pero bueno, a mí gustaríame que os maniños volveran, porque é onde me criei, onde tuve moitos anos, e voto de menos, que é o que se dicía. Foron moi grandes festas, non é dicir, pois fixeron unha festa cativa, e bueno, quedou nada. Pero foi moi grandes festas por aí, pola Comarca, o sea, tanto en Maniños, Fene, pero bueno, coincidindo da Fene de Maniños, había millóns orquestas en Maniños. E dá pena, porque
1: Pois
0: era...
1: vas ter que animarte, Adrián, si non, vas ter que
0: Ti
1: animarte.
0: despois botarme unha man aí, desde a
1: Eu
0: radio, non?

0: Douche publicidade, pero moito máis. Pero bueno.
1: Ai, cando veñas a Neda, podermos botar unha man.
0: Sí. Tamén as fan en Neda, tamén as fan en San Isidro de Neda este fin de semana, tamén fan ali festas. É xusto onde nacín eu tamén. Sí, sí, sí,
1: tamén, pasa que non...
0: No, pero tamén eran unhas festas que se facían e que deixaron de facerse, porque sempre era o típico, o veciño de sempre que facía as festas. E claro, se si non as fai, non as fai ninguén, non, sempre hai alguén que
1: pringa. Aí está o problema, claro, que así que paran os de sempre, xa moi día así donde estou agora, tamén é unha aldea. E dicíanme, bueno, a maioría eran casados, claro, ao final cada un ten a súa vida, ten os seus rollos, e bueno, así que paremos os que estamos agora, non se volvamos a facer festas. E así foi, pararon, que a maioría estaban tan casados, con a súa familia, bueno, o seu traballo tal, e dixeron, o día que paremos nós para todo, e así foi. Agora levan, non sei, xa de antes do COVID, que non fan festa tampouco.
0: Pois nada, e boas próximas festas de Maniños, quero que este grupo Beatriz e Los Satélites, e que as fagas ti e outra, e vai reunindo xente, vale? Neste
1: pero
0: caso iremos.
1: Pero que chivo decir, da cara tens que vir tomar
0: claro,
1: bolía,
0: claro, por
1: fago,
0: suposto. Si, si, quedamos así. Si ven Beatriz e Los Satélites, claro que sí.
1: Se non facemos unha cousa, se coincide pola semana, ver facer o programa en directo, Elisa.
0: Pois tamén, tamén, tamén, tamén, apoiamos a... Bueno, en agosto, non sei, non sei que che diga. A
1: bueno,
0: ver,
1: pasa aí unha exclusiva.
0: Vou, pero sí, porque é agosto, entón claro, é agosto. É agosto, é día festivo.
1: Eso claro.
0: Bueno, bueno ti ponte a ello.
1: Pero aí nunca se sabe.
0: Home, a ver, que perdes? Ten que probar, hai que probar, tes tempo. Así que hai que aproveitar, gustan xas verbenas. Veña, Adrián,
1: sí,
0: anímate.
1: No, pero como gusta non é, pero bueno.
0: Pois pues está.
1: Ver, nunca se sabe. Ah. Gustaríame, que aí é onde me criei eu, onde te, de momento, aunque levo moitos anos xa... Ali, pero donde me criei e donde tal, foi...
0: Sempre tira máis, okay. Claro, por eso, por eso. Claro. Mira, cara... eu teño aquí un montón de títulos dos Satélites, pero claro, non me sale si son cumbias, si son pasodobles, si son merengues. Si se digo o título, ti sabes o que é?
1: Sí, dime aí.
0: Mira, me hipnotizó. Non me obligues. Non puedo olvidarte. Palmira señorial, por si vuelves, preso de tus besos. Probablemente, qué buenas son...
1: Esas, ponme esas.
0: Que buenas son.
1: Sí, que se fala, sí.
0: Que buenas son de los Satélites, veña. Pois pues sí. Poñemos esa, Adrián. ¿Para quen dedicamos?
1: Vai pa Mari Carmen de Valdoviño, pa Miranda de Burgo, pa Paquita de Orense, e despois pa esa veciña que xixo outro día. Non sei se escoitou, non dixo nada. Pero bueno, se hoxe está escoitando, que era Manolita da Torre, que se anima a chamar. Que... A ver se anima, bótalle aí, tírelle aí para que...
0: Vamos, Manolita, ti chama, que estamos encantados
1: anima,
0: de que
1: chamades. Anímate, sí, sí. Anímate a chamar, que Susana non come a nadie.
0: Non, pola radio non, pola radio non. No, tú a tú xa é distinto, pero pola radio non.
1: Ai, bueno, xa é diferente, pero pola radio de momento non.
0: De momento non se pode. Mira, que che vai coller a noite, na Coruña.
1: No. Bueno,
0: hai alumbrado, sí. Hai alumbrado, non hai problema.
1: Non é como na montaña,
0: claro, claro.
1: Cada 5 km.
0: Aí non tens problema, pola noite tamén é bonito. Bueno, Adrián, pois un aperto enorme, disfrutado do día libre e do paseo, vale?
1: Vale, gracias a vos pola compañía,
0: a ti.
1: Esta semana que ven.
0: Veña, graciñas, chao, chao.
1: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pero mira, máis ou menos. Dube, Merak, Fekda, Megrez, Alioz, Mizar e Alcaid.
1: Ai, mire.
0: Son os nomes das sete estrelas brilantes principais do carro.
1: Ai. Outra máis. Outra cousa máis.
0: Lindísimo. Lindísimo.
1: Home,
0: bueno, eu... é que lles chamaban o cazo, porque tamén ten forma de cazo, pero a min ensináronme que era o carro. Eu identificaba que a osa maior, para saber onde estaba a osa maior.
1: Nos tamén era un carro.
0: Uh-huh.
1: Eu dixen 4 ou 5, pero...
0: Sí, sí, 7, 7.
1: E mirábamos todas as noites a ver onde estaba.
0: Sí, sí.
1: E dixía, a mi está ali, velo. E dixía, pois é, ou pois non é. E o camiño de Santiago igual. Dixían que... Eran moitas estrelas e sin fila. Dicían que miraban hacia Santiago, bueno.
0: Sí, osa maior.
1: Sí.
0: Bueno, eran das básicas, igual que buscar efectivamente a estrela polar.
1: Claro, claro.
0: Por exemplo. Sí. En fin, bueno, que nos lembra, estabas me lembrando cousas daquela cando te ensinaban a ubicar, non? Osa maior e osa menor. Lembrasme, estaba lembrando agora, pois a un amigo xa falecido, amigo dos meus pais, e pai dunha boa amiga, que faleceu aí uns anos. Foi unha persoa a que lembro con moitísimo cariño, que era aficionado, non era a súa profesión, pero era aficionado á astronomía. E
1: ay,
0: tiña
1: mire.
0: Telescopios. E ten feito uns cuantos talleres, hai anos, estou a falar de hai, tranquilamente, 40 anos ou así, e algo máis. E nos ensinaba a todos os cativos que estábamos arredor a identificar algunhas cousas.
1: Mírate.
0: E nos ensinaba, el tiña unha especial, non obsesión, pero sí un especial interés, porque soubéramos onde queda Orión.
1: Bueno,
0: por exemplo, e nos ensinara daquela a localizar Orión.
1: Se cría que os rapaces souberan.
0: A constelación de Orión, sí, sí.
1: Mira, que xa daquel,
0: De certo, sí. De certo. Vou, de feito, mira, estás me convidando porque me ves de traer lembranzas con isto que estábamos falando. Teño que volver a localizala dende casa. Onde queda Orión, hai que buscala.
1: Xa.
0: Hai que buscala. Para tela por aí localizada.
1: Era vos pois, o vizinho.
0: Imos seguir. Non, amigo. Amigo, bueno, sí, relacionado con xente coñecida, con xente amiga.
1: Xa.
0: De feito, bueno, nos últimos anos el estivera traballando en Galicia, coincidín con el en Galicia, tanto en Coruña como en Vigo, por cousas de traballo. Bueno, pois, coñecido os meus pais de sempre, eu coñecín, pois, as súas fillas tamén, e tiñamos amistade. De feito, el faleceu hai uns cuantos anos, unha das fillas vive agora mesmo en Levante, e estiven con ela, de feito, a principios de ano.
1: Que interesante.
0: E falábamos disto, ela siga a falar, como falaba o seu pai, de Orión. De Orión.
1: Que interesante era o home, sí.
0: De certo, de certo.
1: Sí, sí.
0: Pois, bueno, pois imos continuar. Mira, estaba buscando información sobre Orión. Rigel é a estrela máis brilante da constelación de Orión, que é un sistema estelar cuádruple cuxa componente principal, Rigel A, é unha superxigante blanco-azulada de tipo espectral. Está a 848 anos luz.
1: Oh,
0: e ten unha masa de 21 masas solares e unha luminosidade 120.000 veces superior á do Sol. Isto xa nos dá unha pequena idea de o pequenos que somos.
1: É o grande
0: que
1: todo. Na beira das estrelas.
0: E o grande que todo. Isto é unha pasada. Impresionante.
1: Sí.
0: Impresionante. A famosa Betelgeuse tamén, pois tamén pertence a Orión. Bueno, nada, que seguimos pensando en voz alta. Imos que a seguinte chamada, Suso. Graciñas por estar
1: bueno,
0: con nos.
1: Un programa moi bonito,
0: De certo que sí. De cando en cando, sí, que sí. Hai que mirar por aí arriba. Grazas.
1: A vos.
0: Un saludinho, boa noite. Graciñas, moi boa noite. Ata logo. Bueno, de hecho, é unha das constelaciones máis conocidas, non? A famosa constelación de Orión. Además, Orión é unha palabra preciosa. Esto Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches, Esther.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Sí. Esto me atrevo a hablar de este tema que es un poco así... si quieres, físico o lo que
0: sea. Un poco así. Vamos a intentar facilitar el asunto. Recuérdame tu nombre.
2: Manuela.
0: Manuela, me parecías Manuela.